0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

er flytter i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånn for å skyde, mens i offer en by har en gade med ry, mer en lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade, ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livspromenade. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse, jeg har flytt som en hund etter piger på lån, sparket fotball på Oddemarks gresse. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høve, og i brøllopens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldren var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld.

noe som alle mennesker liker veldig godt. Hvis du ikke heter Aslak Sira Myhre.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom!
2: Det var på kysten i ei

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter,

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert I 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB, publisert I går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter I skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinvarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert i 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB, publisert i går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter i skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Fødselstallene har fått siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førekort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førekortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Bli med og spill radiobingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt radiobingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft-Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førekort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førekortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Norge spiller sin første VM-kamp i slutspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algeri, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene I morgen etter Norges VM-kamp mot Irak I natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole I Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen I kveld og tar avspasering I morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone I 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo Tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Bare i Spakeri Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
3: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra strand.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket en

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter som

4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp I sluttspillet I natt. Norge møter Irak I gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid I Foxborough I Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algeri, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene I morgen etter Norges VM-kamp mot Irak I natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole I Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen I kveld og tar avspasering I morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone I 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept I Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde I Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus I går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er en viktig melding fra menigheten Håpet i Vanse. Ny uke med nye møter, og det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 16. juni klokken 18 blir det bønnemøte. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. I dag ventes dom I den såkalte Vangen-saken I Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord I 4 saker I Sverige. Rettssaken gikk over en dag I Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt I en drapssak I Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept I Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde I Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus I går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Norge spiller sin første VM-kamp I sluttspillet I natt. Norge møter Irak I gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid I Foxborough I Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tid gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse, den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Det en viktig melding fra menigheten Håpet I Vanse. Ny uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 16. juni klokken 18 blir det bønnemøte. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Vi skal da over til denne ukes lokale andakt, og det Ebeneser Byrmo som har andaktsansvaret denne uka, og vi skal høre Stein Åge Fuglestveit berette dagens ord. Men aller først litt musikk.

Velkommen til du som lytter til dagens andakt på Radio Lyngdal. Mitt navn det Stein Åge Fuglestveit. Jeg kommer fra Byrmo og hører til menigheten Ebenezer Byrmo. I går dreier andakten seg om en sang. Herre Krist, hvem skulle vi vel gå til? Simon Peter, han hadde ikke noe bedre alternativ enn å bli værende hos Jesus. Og takk og lov for det. Jesus er den beste tilflukt. Og han er den eneste redning for livet. Kun gjennom Jesus vi kan nå hjem til himmelen og det evige liv sammen med han. I dag så vil jeg si litt om en setning, følg meg. Og overskriften for dagens andakt det satt til, ikke følg meg, følg Jesus. Jeg skal fortelle litt mer om bakgrunnen for det. I Matteus kapittel 4 og vers 18 og 19 stender det. Da han vandret langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sier til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» De forlot straks sine garn og fulgte ham. Hvis du fulgte godt med i andakten i går, så vil du legge merke til at det den samme Simon Peter vi møter i dagens bibelvers. I Johannes evangeliet kapittel 1 og vers 41, så kan det se ut som om at Andreas hadde vært en av døperen Johannes sine disiple. Det står, Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. Døperen Johannes var en veldig betydningsfull person i sin tid. Som jeg allerede har lest, så hadde døperen Johannes egne disipler som følte etter han. I Matteus 3, 1-3, så stemmer det. I de dager sto døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken. Han sa, omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Det er ham det er talt om av profeten Jesaja, som sier, det er en røst av en som roper i ørkenen, rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Og Johannes evangelium 1, 6-8 sier, en mann sto fram, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Og i samme kapittel, vers 1-20, så stender det, fariseerne spurte, hvem er du? Da bekjente han og nektet ikke. Han bekjente, jeg er ikke Messias. Så sier Johannes om seg selv i vers 23, jeg er en røst av en som roper i ørkenen. Gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesajas har sagt. Johannes, han var en personlighet som ble lagt merke til. Han gikk rundt i en kappe av kamelhår, og som næring så spiste han gresshoppe og villhonning. Døperen Johannes var en gudfryktig etterfølger av Jesus, og hele hans liv peker og vitner om Jesus. I vers 29 i Johannes evangelium så stender der, dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Johannes, kan vi lese om i Lukas evangeliet, at han var fylt med den hellige ånd, helt fra han var et foster.
Johannes sin mission og oppgave, det var å omvende folket til Jesus. For at de skulle bli frelst og få del i det evige liv, så er det helt avgjørende at vi vender noe bort ifra, og hvem vi vender noe til. Omvendelse, det kan beskrives som å snu 180 grader rundt. Da har du endret retning til å gå helt motsatt av den retning ansiktet ditt hadde før du snudde deg. Så var du på vei til Lyngdal og vente om, så gikk du bort ifra Lyngdal. Det er mange gudfryktige og gode forkynnere, pastorer, mennesker som virkelig vandrer med Jesus. Vi som har vandret med Herren i mange år, vi har minnet om åndelige støtte, personer som i dag har vandret hjem til Jesus og er i himmelen sammen med han. Det som er et kjennetegn for en kristen, er at han alltid vil gi Gud all ære. Han vil alltid se seg selv som uverdig overfor Gud. Døperen Johannes, han uttrykte seg sånn: jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse skoremmen til Jesus. Apostelen Paulus, som en kjent bibelsk person, han sa slik om seg selv i Efeserne 3, 8. Til meg, den minste av alle de hellige, ble det nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelig rikdom. Han sier også om seg selv: det er troverdig ord og vel verdt å ta imot. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Og da kan jeg gjenta fram overskriften for andakten: ikke følg meg. Og med meg så mener jeg ikke følg personen Stein Åge Fuglestøit, men følg Jesus. Ikke følg Johannes, ikke følg Paulus, men følg Jesus. Simon Peter og Andreas fulgte straks Jesus. Andreas hadde fått hørt klare ord av døperen Johannes. Johannes, han vitner helhjertet og 100% om det å følge Jesus, viktigheten av å omvende seg til han. Ja, ikke følge seg selv, Johannes. Det samme gjorde Paulus. Det livsviktige for alle mennesker var at de fikk se evangeliet om Jesus og vente om og fulgte ham. Så det er du som lytter, sier ja til Jesus nå i dag. Han vil ikke svikte deg. Han vil alltid bære deg, ta vare på deg, vise deg omsorg og være med deg. Vi avslutter i dag med bønn. Takk, Herre Jesus, for ditt ord. Takk, Herre Jesus, at vi får lov til å følge deg i ditt eksempel, i din vandring, Herre Jesus. Takk at det er du som er veien, og det er godt å vandre på veien, og det er godt å vite at du er sannheten, at vi ikke vandrer i løgn. Takk, Herre Jesus, for dagen i dag. Vær med den enkelte i Jesu navn. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andaktsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vår visjon, det å nå de aller minst nådde med budskapet om Jesus Kristus. Og derfor bruker vi ulike medier for å nå ut med evangeliet til dem som ikke har hørt det enda. Og nettopp radiosignaler, men også TV-signaler, har evnen å nå over stengte grenser, gjennom murer av politisk og religiøs kontroll, og inn til enkeltmennesker sine hjerter. Og her har jeg lyst til å dele med deg en tilbakemelding vi har fått på vårt radioarbeid Håpets kvinner til Zanzibar utenfor Tanzania. Jeg så glad i sangene dere spiller i programmene deres. Selv om jeg ikke har det så bra, så har sinnet mitt blitt fornyet. Hver søndag stiller jeg inn radioen og lytter til dere. Det har blitt en del av livet mitt. Familien min misforstår meg stadig, men gjennom undervisningen i radioen så lærer jeg hvordan jeg skal leve sammen med min mann og barna mine og naboene, slik at det ikke så lett blir misforståelser. Jeg ingen kristen ennå, men jeg elsker å lytte til dere, fordi jeg vet at vår Gud en. Tusen takk skal dere ha. Og fra denne tilbakemeldingen fra Zanzibar, så reiser vi hjem igjen og hører på dagens andakt i Over en åpen bibel. Og det en spesialutgave, der vi skal lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Thor Bertel Løvgren.
1: Folket, hvem nå det? Så mange vil ha krav på å være en representant for folket, folkesjelen, folkedypet, folkemeningen. Om vi liker det eller ikke, de fleste av oss hører hjemme der. Mengden sympati og antipati ustadig. Ingen vet hvilken vei opinionens vind blåser neste dag. Var dere disipler av Jesus, folk? Dere omfattet ham nok med stor interesse og ikke lite nysgjerrighet. Mange vendte om og ble frelst. Andre ble helbredet. Fattige og forkomne fikk sitt verd tilbake. Men få fulgte ham dag etter dag langs støvete veier. De fleste stilte seg vel også avventende til det han lærte når det kom til stykket. Men det var ikke i denne mangslunkne vrimmel han fant sine markerte motstandere. Til dem tilhørte helst partier av farisere og skriftlærde, samt jordvente sadukere. Mange så undrene han gjorde og priste Gud. Ja, endog til konge ville man utrope tømreren, for han måtte da være befrieren. Om han bare forsto å gripe makten i rette øyeblikk, kunne Israel reise seg fra romersk okkupasjon. Så kunne landet på ny bli det mektige rike det en gang var under David og Salomo. Men Jesus oppfylte ikke ønskene deres, men red i stedet inn i Jerusalem på en eselfole. Hva slags maktdemonstrasjon var nå det? Antallet som støttet hans kandidatur falt drastisk. I tillegg var flere av talene til anstøt. Selv nestendisipler dro seg unna, da han omtalte seg som brødet fra himmelen. De troende skulle spise hans kropp og drikke hans blod, hadde han sagt. Hvem blant jøder og hedninger kunne godta slik tale? Fortapelsens mulighet la han heller ikke skjul på. Samtidig inviterte han til fellesskap, til å finne hvile. Alle som ikke hadde fått det til, verken overfor Gud eller mennesker, kunne komme og finne nåde hos ham. Men de måtte ta et valg. Jesus måtte aksepteres på egne vilkår, eller forkastes. Kanskje det var folkets store fristelse, og ville ha frelseren mest mulig lik seg selv. Sant nok gjestet han alle slags mennesker, men de formet ham ikke i sitt bilde. Han, derimot, ga en ny start til dem som åpnet seg for budskapet hans. Jeg ser ham blant massene og sammen med den ene, midt i hverdagen, i et krigstrøtt og utarmet land. Uansett situasjon, det uselviskhet som preger ham. Han levde det han lærte, praktiserte nestekjærlighet og viste respekt for dem andre så ned på. Mange sto langs veien til Golgata og under korset langfredag og hånte ham. Andre gråt, men han døde for alle. Folket som var samlet under rettssaken fikk valget av Pilatus om å sette en opprører fri, eller la Jesus gå. Oppildnet av religiøse ledere runget til sist ropene «Gi oss, Barabbas!». Da Peter på pinsedag anklaget folket for å ha korsfestet livets konge, kjente mange et stikk i samvittigheten. «Jeg har bommet på målet, syndet mot Gud. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» I møte med apostelens ord denne dagen påkalte de og bekjente Jesu navn, og flere tusen kvinner og menn lot seg døpe. Og når dette skjer, er man ikke lenger bare en av folket, men tilhører Guds folk.
2: «De så ham» er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og i dag et kapittel fra en bok som heter De så ham, mennesker rundt Jesus. Over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

Kan du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Det er Radio Lyngdal du lytter til. Klokka den nærmer seg 11. Vi får litt mer musikk før neste program. Det er jo da Riksnyheter. De går hver hele time. Og så blir det quiz rett etterpå, 10:55 cirka. Da kan du ringe inn her til studio, svare på spørsmål eller om det er pris. Det finner vi jo da. Klokka 12:05 etter quizzen blir det oppslagstavle igjen, og 13:05 etter litt musikkmix, da får vi faktisk en time med non-stop norsk på norsk musikk ifra 13 til 14. Klokka 14:05, da får vi non-stop musikk ifra Sørlandet. Så blir det musikkmix en liten halvtime fra 15 til 15:30. Vi får oppslagstavle igjen 15:35. Kaffekoppen med Morgan Lilene kan du høre ifra klokka 16:05 og til klokka 18. Klokka 18:05, Country Gospel Team med Per Govardsen. Klokka 19:05, da får vi fra arkivet. Og klokka 20:05, da er det Tor Ole Rønning som er innom med Tor Ole Forteller. Og klokka 21, da får vi Skansat sitt tilbud. Men nå er klokka snart 11, vi får litt mer musikk.

0: DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opp til 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Gerangelheit.
1: Ja. Okay.
0: Tag, Skalu Harnol.
1: Ja.
0: Harnolheit, die heute, ja.
1: Asam.
0: Ja, så säger man hallå igen.
2: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Edna Andreasen, ja.
2: Det, du har noen spørsmål til meg, men jeg måtte bare tilføye når du hadde spørsmålet om den som skulle bli så gammel, skilpadda vi har, når vi var ganske store da, så det ble ikke noe sorg. Men vi har jo skilpadda, men hun fikk like til pannkaker hos mamma, så det, de skal vel bare ha noen gressstrå, kanskje. Mm-hmm. Så, men hvis du har et spørsmål, så...
0: Ja, hvorfor ble søen Dolly så godt kjent? Søen Dolly.
2: Hun var sånn der, hun var noe slags sånn der befruktningsforskning.
0: Ja, det var inne på noe der. Jeg tror vi godteker den. Hun var verdens første ekte kloning.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Den godteker
2: vi. Ja da, men da må du være så takk for året som var godt da. Og alle gode ting for...
0: Den er heldigvis ikke året slutt enda, men sommeren den begynner jo å
2: ja, når du komme til halvveks i hvert fall. Når du fryser inne, da begynner det å bli kalt.
0: Ja,
2: ja da, det felles skjebne er en trøst.
0: Ja, du kan jo si.
2: Ja, tusen takk og ha det.
0: Ha det riktig godt. Tusen takk og god sommer, Edna. Ja. Da tror jeg ikke jeg har noen flere akkurat just nå, men det er vel ikke så mange spørsmål ute heller. La ut spørsmål, eller gjorde ikke det? Nei, det gjorde kanskje ikke. Høy. Altså et annet ord for grass. Altså høy og sommer. Høy og sommer. Høy, det er et annet ord for grass. Høy og sommer. Ord i midten. Og så spør jeg, i hvilken by arrangerer Europas største bokmesse? Og så vet jeg. Og i hvilket land finner vi Costa Brava-kysten? I hvilket land finner vi Costa Brava-kysten? Og i hvilket land ligger Salzburg? Hvilken øy i Middelhavet er delt mellom to folkegrupper? Det er noen som kan svare på noen av dem. Hva er Matterhorn? Hva er Matterhorn? Matterhorn. Hva er det for noe? Det er litt sånn geografisk, da kan jeg si. Kan jo spørre i hvilken by ligger Markusplassen. Så nå har dere mange å velge i på de få minutterne som er igjen. Vi må se om det er noen som vil prøve seg på det. Høy og sommer. Hallo? Hallo?
3: Ja, hallo?
0: Ja, der var du.
3: Det var jo Nikolaisen igjen.
0: Ja.
3: Skal vi se, den øya i Middelhavet, det må jo være Kypros.
0: Det var nok...
3: Fordelt mellom greker og tyrker.
0: Det er Kypros, ja. Det er så rett som det kan bli.
3: Ja.
0: Mm-hmm.
3: Ok.
0: Da fikk vi svar på den.
3: Ja, men det var greit.
0: Ja, takk skal du ha, Janne.
3: Ja, det er godt, ja.
0: Ja. Og vi rekker å ta inn en telefon til, det begynner jo minka litt på tida nå, men vi sier hallo igjen.
4: Hallo, ja. Det var jo et Nedberg-stillelsen igjen.
0: Det var jo et Nedberg, ja.
4: Det var Matterhorn, ikke det fjell?
0: Det er et fjell i Schweiz, ja.
4: Ja, det var det jeg
0: ville. Vet du hvor høyt det er jo?
4: Nei, det vet jeg ikke.
0: 4478 meter over havet, så det er jo ganske høyt.
4: Ja, da er det høyt, ja, det var det.
0: Mhm. Ja, det står i hvert fall i bokkjemi.
4: Ja, men da er det nok sikkert, det stemmer nok det.
0: Ja, samtidig så stemmer det i hvert fall.
4: Ja, men dere må ha en fortsatt fin dag, allihop.
0: Ja, det må dere jo, ja. Så, ja, tusen takk for at du ringde.
4: Ja, ha det.
0: Ja, ha det, ja. Ja. Og jeg hadde jo det ordet i midten, høy og sommer. Høy og sommer. Og så hvilke

byer arrangerer Europas største bokmesse. I hvilket land finner vi Costa Brava-kysten? I hvilket land ligger Salzburg? I hvilket land ligger Salzburg? Og i hvilken by ligger Markusplassen? Da tror jeg ikke jeg har brukt å sende ut flere spørsmål. Hvis det er noen som vil svare, så ferdig gjør det nå. Eller så kan jeg jo bare nevne litt. Ja, vi kan ta noe. Skal vi ta noe musikk mens vi venter, Jostein?

0: Ja, ikke sikker, men jeg har mistanke om at det var Nora Brokstøtt som sang der med en telefon, og i underkant av 5 minutter igjen. Hallo?
1: Hallo, dette Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hei, ja.
1: Du hadde et spørsmål om Salzburg, hvor det ligger hen, det i Østerrike.
0: Det i Østerrike, ja. Så det helt riktig.
1: Ja, så må jeg hilse så mye til deg og Jostein og ha en god dag, så må du ha en riktig god sommer. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Leila Laudal og Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja, det så fint det. Takk skal du ha, du.
1: Så må du ha godt av Barkan.
0: Ja, like så. God sommer.
1: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja, og da skal vi kikke litt på programmet her før vi gjenger videre. Og vi skal jo trekke her om en liten stund, men da kan jeg jo nevne at det blir quiz i morgen. Da er det klokka 5:05 som i dag med Ingrid og Aslaug i studio. Så kan vi jo nevne litt for programmet for resten av denne dagen. Da ser vi at kaffekoppen, den kommer i reprise når klokka er 4:02, 16:02. Så kommer Country Gospel-teamen med Per Govardsen, 18:05. 19:05, da det reprise fra Arkivia, og 20:05, to Ole Fortelle. Så nevnte jo med quiz i morgen, og så kan vi også nevne det at det blir nå 18:05, så det happy hour med Kari Ann Vatne. Og så det noe som heter Dette mitt liv, reprise klokka 19:00. Så det på torsdag, Nilsens Café, 10:55. Og der kan man også nevne at det er litt forskjellig slags musikk. Hvis du vil høre country, så kan du se deg på radioen klokka 13:05 på torsdag. Og Sørlands musikk, det 14:05. Kaffekoppen med Morgan, den kommer i reprise klokka 16:02 på torsdag. Og torsdagen, som om ikke glemmer, Radio Bingo klokka 20:20. Nå bingotoppen oppe i 40 000 kroner igjen. Så kan vi jo nevne at hver dag så det kaffekoppen klokka 8:02 om morgenen med Morgan Lilene. Og det alle dager, mandag til fredag. Kveldssending, det Linda og Jan Erik som har det på fredagen, så da det bare å høre på den klokka 21:00. Og før den tid så kan vi jo nevne som vanlig, Maja på plass igjen, med lister til 20:30, først klokka 11, og så klokka 11:50. Ja, da tror jeg ikke vi skal nevne så veldig mye om programmet videre, men vi kan ta noen trekning også her på dette vi holder på med i dag. Da må jeg bare finne et nummer. Vi står kallet rundt i det sånn her og kikker en annen vei, men så leder det ikke alltid like lett det. Der fikk jeg tag i en. Og da skal vi se hvor vi havner. Da havner jeg faktisk til Roy Kjellesvik. Roy Kjellesvik. Du vant da et krus i dag. Radio Lyngdal krus. Gratulerer så masse med det. Ja, og da begynner det jo å nærme seg den tida at jeg ikke skal si så veldig mye mer i dag. Jeg tilbake igjen til høsten gjenger jeg utifra, hvis alt gjenger som planlagt. Eller så kan det hende vi høres innimellom før den tida, og det vet vi ikke. Men i hvert fall alle dere som lytter, jeg ønsker dere en riktig fin sommer. Ikke skru av Radio Lyngdal, for det om det sommer, har den stående på sånn i bakgrunnen. Og så dukker det stadig opp noe som kan være greit å fyre med på. Og just nå så det snart tid for noen nyheter fra nettverk, så hvis det ikke han, ja, jeg tror han klar nå. Børge Galdal takker for seg, jeg sier takk til Jostein for han var med.

0: Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spis. Konsernsjef Geir Karlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som I morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere I opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det en viktig melding fra menigheten Håpet I Vanse. Ny uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 16. juni klokken 18 blir det bønnemøte. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Når en morra gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: En kvinne i 30-årene funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Carlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det en viktig melding fra menigheten Håpet i Vanse. Nye uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 16. juni klokken 18 blir det bønnemøte. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertelig velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Carlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Hei, dette Haugland. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk på Sørlandet.

grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bandeville. Ut av det at denne regn og tinker rundt på kunstig ben, var det ikke rå å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrein. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleig og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte grunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må seie til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi er i blanding ut av hei og krokodil.

Hæren hylte som et opprørt ropehæl. Men så til slut ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart.

Høye sankthanskveld, og når hjertet ble slikt et oppholdsvel, over vares vel. Nu danser de på slettene på Uvår, her er piger nok, de er sovende skledd på, det slo de å se slikt på Holmane grå. De er stasa ut med bypønta hatter, med roser på i kranser og i knatter. De har silkeband og florida vann, de har dønka seg til, de har gjort seg et strev, og strømpene er tønne, liksom spindelvev. De har langsko på så dyre de kan få. Tjo! Fullmånen reger seg fram så gilt, men han er ikke kjei. Her er alt for lyst, her er ganske stilt, her er havets bleik. Hør nu synger de på slettene på Uvår, det er lise på ved og lange styrmann fram. De to skal nå alle tider holde seg fram.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hallo der, dette Arthur Stulien. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk fra Sørlandet.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.

Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Facebook har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det en viktig melding fra menigheten Håpet i Vanse. Nye uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 16. juni klokken 18 blir det bønnemøte. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Einar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveien I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Du, dette er vanskelig.

0: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.

Det er en viktig melding fra menigheten Håpet i Vanse. Ny uke med nye møter, og det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 16. juni klokken 18 blir det bønnemøte. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertelig velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveien I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Kontrigospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn er Per Goelsen. Hyggelig at du med og lytter på i dag eller i kveld. Vi er kommet frem til uke 25 i vår herrens år 2026. Og vi starter det hele med artistene Tom Russell og Iris Dement. Og sangen som de skal fremføre heter Love Abides, og det Tom Russell og Iris Dement fra en samlingsserie som heter The Man From God Knows Where. Tom Russell er hovedartist, men han har mange flere artister med på denne serien.

0: up, trying to catch a falling star.
1: Det var sangen Love Abides vi hørte her, som åpnet Country Gospel-teamen uke 25, med artistene Tom Russell og Iris Dement. Love Abides var det vi hørte. Nå kommer Don Francisco. Give your heart a home. Vær så god, Don Francisco.

Her hørte dere sangen Give Your Heart a Home, og det var artisten Don Francisco vi hørte her. Johan Sigvardsson, det artisten som klart å spinne rundt i CD-lomma her. CD-en her foran meg heter Från Småland til Tennessee. Country Gospel Elvis står det på den genren som på musikk-CD-en der. Johan Sigvardsson kommer med Green, Green Grass of Home.

Ja, det var Johan Sigvardsson vi hørte her fra CD-en Från Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson fremførte Green, Green Grass of Home. Før vi går videre på spillelista så vil jeg lese et dikt skrevet av Marit T. Hardeberg Svensen. Det hentet fra en bok hun har gitt ut, God nok, en pensumbok i livets skole. God nok. Du god nok, selv om du gjør en feil. Du god nok, si det hver dag til ditt speil. Du god nok, slik som du Du god nok når du kommer andres hjerter nær. Du god nok når du den beste utgaven av deg selv. Du god nok, si det høyt hver morgen, hver kveld. God nok. Neste artist Don Gibson. Hide Me, Rock of Ages, kommer nå.

Det var Hide Me, Rock of Ages vi hørte her med artisten Don Gibson. Nå kommer Janne og Merete og en kjent artist Vernon Oxford. Janne og Merete, Vernon Oxford kommer med sangen Mommy, do you think I'll go to heaven?

Janne og Merete og Vernon Oxford, vi hørte her med sangen Mommy, do you think I'll go to heaven? Janne og Merete og Vernon Oxford. Før vi går videre på spillelista, så har en viktig beskjed og melding til dere lyttere. Jesus Kristus, Guds sønn, vår frelser og redningsmann, Messias, han sa dette en gang. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner. Og så sa Jesus også en annen anledning. Han sa at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far, Gud i himmelen, uten først gjennom meg, altså gjennom Jesus. Jesus er der med åpne armer. Han ønsker at du tar imot den gave fra korset når han døde på Golgata kors, spikret fast og sonet din straff i stedet for du, som du for egentlig fortjente, men han tok din straff og din synd og skam på seg. Han ønsker bare at ditt hjerte tror at Gud reiser den opp av de døde den tredje dag, og den lever i dag, og din munn bekjenner at Jesus er din redningsmann og din herre og frelser og mester. La oss sammen bekjenne vår kristen tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag. For opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndens forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Og Johannes 3,16 sier det slik, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn Jesus den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke skal gå fordapt, men få evig liv. Si ja til Jesus i dag eller i kveld, kjære lytter. Det vil du aldri, aldri noensinne angre på. Da arver du evig liv etter dette livet her på jorden. Det er et løfte fra Gud, Jesus og Helligånd til deg som lytter. Vi fortsetter på spillelista nå. Her kommer Don Rigsby med sangen Send Me Wings So I Can Fly. Vær så god, Don Rigsby.

Ja, det var Dan Rigsby vi hørte her med sangen Send Me Wings So I Can Fly. Neste artist det Miriam. Her kommer hun med Streets of Heaven. Miriam.

Ja, det var Dirty Rambo vi hørte her med He Looked Beyond My Faults. Herlighetens morgen siden som ligger foran meg. Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson. Her skal vi høre på Johan Sigvardsson med sangen Hans Omsorg.

Ja, det var artisten Johan Sigvardsson fra Herlighetens Morgon. Johan Sigvardsson med sangen Hans Omsorg. Doyle Lawson kommer med sangen I Want to Live So I'll Be Ready. Varsågod, Doyle Lawson.

Ja, det var Doyle Lawson vi hørte her med sangen I Want to Live So I'll Be Ready. Neste CD, den heter Anne, De Første og Største Hits. Og det artisten Anne Gadegaard fra Danmark, og her kommer hun med sangen Du Er Ikke Alene Mer, Anne Gadegaard.

Ja, det var Anne Gadegård som sang Du ikke alene mer, du har en venn. Du har en venn I Jesus som du sier ja til han. Han vil redde deg fra fortapelse og gi deg evig liv. Jeg ser at det raser og går på tida vår. Vi har cirka 10-12 minutter igjen. Og på noen stasjoner der det har vært reklame og nyheter en 5-6 minutter igjen. Da ønsker jeg bare å si

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveien I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Hei og velkommen til denne ukes fra arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så det noe som gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Og denne gangen så skal vi tilbake til juli 2001. Den julien der I 2001 så arrangerte Lyngdal kommune byvandring. Og vi skal bli tatt med på byvandring. Det altså da første gang nå I juli 2001, og vi hører turistsjef Liv Øyulfstad, ordfører Hans Fredrik Grøvan. Og jeg gjør oppmerksom på min om at dette altså fra vårt arkiv fra juli 2001.
4: Da vil jeg ønske dere alle hjertelig velkommen til den første byvandringen I Lyngdal. Vi skal nå ha byvandring hver torsdag I juli. I dag det ordfører Hans Fredrik Grøvan som guide. På de andre torsdagene da det Marita Sørheim som skal være guide, både på norsk og tysk. Dere har fått en brosjyre, helt bakerst I brosjyren, så det et kart. Og der den her ruta tegnet inn, så dere ser hvor vi skal gå I dag. Ellers kan jeg si at I dag så har vi med folk både fra Sandnes, fra Farsund, Flekkefjord og en god del fra Lyngdal. Så jeg vil ønske hjertelig velkommen til dere alle og overlade ordet til guiden vår.
5: Takk for det og velkommen alle sammen. Dette jo litt spesielt siden dette første gang vi har arrangert noe sånn I Lyngdal. Jeg må vel bare ærlig innrømme at det var turistsjefens forslag at hun fikk lurt ordføren med på dette. Det må vel være hennes fortjeneste. Jeg må jo samtidig si at det er ikke noe stor lokalhistoriker, så det kan sikkert være spørsmål som dere kan stille som ikke jeg kan svare på. Men det får vi heller prøve å jobbe litt med i etterkant i tilfelle. Men vær er jo flott, og sånn sett så passer det godt med en liten spasertur i dag. Og vi skal ta med deg på en liten runde, vil vel være kanskje en times tid, på noen av de stedene som har litt historiske tradisjoner, og som vi har lyst til å vise fram, for å få fram litt sammenhengen i forhold til det Lyngdal som vi ser i dag. For å begynne med å starte med utgangspunktet for dette, så ble jo da Lyngdal by nå fra 1.1. dette året. Og alléen som vi er nå i, det er jo en del av det som er sentrum i kommunen vår. Tidligere, frem til ca. år 1900, så var det ikke dette som var sentrum i kommunen, men det var innerst i Rossfjorden. En av disse tre fjordene som går inn til Lyngdal, der har vi et tettsted som heter Agnefest, som da var senter i kommunen. Og det hadde sin naturlige grunner. Det var der skipsfarten gikk inn og ut. Der var det livlig handel, og folk kunne få det de trengte. Fram mot rundt århundreskiftet så skjedde det en liten utvikling. Vi fikk etablert det første bygget, Elias Isaksen Foss, som bygde dette i, som vi skal passere litt senere i dag, rundt 1880. Startet med landhandel og drev også med salg av bark. Omtrent på samme tid så ble det også opprettet tre andre landhandlere i sentrum, altså i alléen. Og sammen med telegrafstasjon, sammen med faktisk en kafé, så ble på en måte dette da starten på det vi da kaller for alléen og sentrum i kommunen. Når det gjelder selve ordet alléen, så er det vel kanskje noen som spør seg hva kommer det av. For hvis en ser nedover gata her nå, så er det ikke veldig mye som minner om allé. Og det hendte seg sånn at på rundt slutten av 1700-tallet, overgang 1700-1800-tallet, så ble det hentet inn en polsk gartner som heter Lucius til Lyngdal, til den gården som vi nå straks skal på besøk til. Og han hadde en stor idé, nemlig plante allé fra berget og ned i den retning der. Og prosjektet ble ikke bare tenkt, men det ble faktisk også realisert. Men etter hvert som bebyggelsen kom og utviklet seg, så ble flere og flere av disse treene tatt ned. Og rundt 1910 så var det veldig lite igjen av det som egentlig var allé. Men navnet er blitt beholdt. Og så vidt vi vet, så var det siste tre det ble tatt i forbindelse med det nybygget der. Det er det gjort litt forsøk på å få tilbake igjen litt av kjennemerket for navnet alléen. Men systematisk er det ikke blitt enda, men vi håper fortsatt at vi kan gjøre noe med det. Da tror jeg vi går i retning så opp til Berge gård. Da er vi på en av de virkelig interessante plassene i alléen. Berge gård er det der ser restene av her. Og Berge ble på mange måter et slags maktsenter i stiftet her. Det ble et viktig tingsted for stiftet, og fungerte ellers som et sentrum for mange av de funksjonene som utspilte seg på 1700- og 1800-tallet. Kommer litt tilbake igjen til det. Gården var fra gamle tider et krongods. I 1727 så døde den siste av kongens leilendinger, og det ble da faktisk solgt på auksjon i 1728. På en krongodsauksjon i Kristiansand så var det en tysk general som hette Jakob Friedrich von der Lühe som fikk tilbudet og valgte å flytte her sammen med sin familie. Så kan en spørre, hva i all verdens rike, hvorfor flytter en tysk general fra Mecklenburg i Tyskland og så til Lyngdal og flytter på et sånt sted som dette? Det har en spesiell historie, for Berge gård og Bergemoen, som ligger litt lenger her nede, det var faktisk en viktig militær arena i Lyngdal på den tiden. det utspant seg mye militær aktivitet, og det gjorde nok at det var interessant for en tysk general å faktisk bosette seg her på den tida, på begynnelsen av 1700-tallet. Og han bosatte seg her med brask og bram. Det var ikke dette huset som vi ser her. Det ble bygd senere, rundt 1840. Men det var et litt annet hus som hadde en litt annen stil og en litt annen tradisjon. Men når han bosatte seg her, så var det ikke bare hus og gård og militærvesen han var interessert i, men han skulle markere at dette var virkelig en stor gård. Så han bygde faktisk et kanonbatteri i fjellet bak disse trærne som dere ser her. Og det var et kanonbatteri som skulle brukes når han hadde besøk av spesielt prominente gjester. Og da ble det virkelig fyrt løs her av kuler og krutt. Og den dag i dag kalles dette for batteriet, og vi har en vei opp til dette boligfeltet her som kalles batterivei. Og det er fra gamle tider, der von der Lye da hadde sitt sete her. Senere så ble dette tingstedet. Jakob Hjelm fra Stavanger flyttet hit i 1743 og ble sorenskriver. Og det som kanskje han var mest kjent for, det var det at han fikk tak i den polske gartneren som vi nevnte i sted, han Lucius, som planla alene med disse treene. Og han hyrte han til å opparbeide, og det skulle være den flotteste hagen i vide omkretser. Og det arbeidet ble satt i gang. Det var ikke bare prydvekster, men det var grønnsakhage, det var hekker og plener, det var andedam, og det var litt av hvert. Slik at gården her ble viden kjent som den smukkeste i hele stiftet, som det står i et av historieskrivene. Senere så var det da neste sorenskriver som overtok. Han heter Balle, han var fra Kristiansand. Og senere så ble det da gikk i for så vidt i arv etter Balles død i 1808, så ble den overtatt av hans eldste datter, Madame Røye. Det som kanskje dere, noen av dere kjenner til, det var at vi hadde et prestektepar her i Lyngdal rundt 1840, som heter Gustava og Gabriel Kielland. Gabriel Kielland, han hadde en bror som kjøpte dette stedet i rundt 1840. Han rev da det huset som sto her og bygde et nytt, og det er det som vi ser her i dag, nesten intakt. Det er bygd litt grann på siden den tida, men det er veldig mye av det samme huset. Så huset som dere ser her, det er altså cirka fra 1840. Og dere som har vært på Lyngdal prestegård og har sett på det huset der, ser at det har veldig mange likhetstrekk. Så det er vel trolig at de har brukt noen av de samme arkitektinspirerte tenkning omkring hvordan et hus skal se ut på den tida i alle fall. Kielland, han overdrog denne eiendommen til en av sønnene til presteparet Kielland, og etter hvert så flyttet også enka til presten Gustava Kielland, flyttet bort hit og bodde her sammen med sin sønn til hennes død. Så huset og eiendommen her har en lang historie. Alt det der ser av jorden nedover her, det hørte også til gården og veldig mye av alléen. I 1868 så ble det en ny familie og ny slekt som overtok stedet her. Elias Isaksen Foss, han kjøpte Bergegårda, og faktisk siden 1868 så har dette vært i Foss-familien. Også i dag er det Foss, jeg aner av han som kjøpte det i 1868, som faktisk bor her på dette stedet. Hvis det er noen spørsmål underveis, så må dere bare i hvert fall stille dem, så får vi se om vi kan svare. Jeg ser jeg har med meg andre her som er minst like godt kjent og vel så det, så det kan hende at vi kan finne noen svar sammen. Men huset her, altså, det er fra 1840, og så er det gjort noen påbygginger etterkant av det. Hvis vi nå vender blikket i den retning. Så ser vi en forretning der står Helge Seland på, og så er det et boligkompleks bak der. Det var opprinnelig stedet hvor Sigurd Selands smie og mekaniske verksted ble etablert i 1902. Det var et verksted, ikke minst for jordbruksredskaper. Det ble reparert, og det ble lagt ploger, harver og andre viktige redskaper for at en gårdsdrift skulle fungere. Men kanskje noe av det de var aller mest kjent for, det var disse snøplogene. De ble de faktisk landskjent for på begynnelsen av dette århundret. Sigurd Seland, han drev dette utover hele 1900-tallet. I 1953 døde han, og han overlot da virksomheten som etter hvert hadde ikke bare blitt jordbruksredskaper, men sykler, salg av sykler, sykkelredskaper, nei, reparasjon av sykler, biler og reparasjon av biler. Det overlot han da til sine to sønner. Hoskull Seland, han overtok da smia, og Helge Seland, som dere ser navnet der, han overtok da forretningsdriften og den delen av verkstedet som hadde med det å gjøre. Fram til 1997 drev Hoskull da smia, og 1977, og han overlot da driften til sønnen Ivar, som da flytta virksomheten til et industriområde vi har på den kanten av kommunen mot Farsund, som heter Kvavik industriområde. Dette ble da revet, det som sto opprinnelig her, og i 1999 så ble de siste restene av den opprinnelige smia revet for å gjøre plass for dette boligkomplekset. Men i den sammenhengen så ble det tatt nøye mål og tegninger av smia. Alt utstyr ble tatt vare på, sånn at vi i dag, eller i disse dager, nå om kort tid, er i ferd med å gjenreise smia i Klokkergården bygdetur. Rett opp med nærheten av kirka. Og da tenker en å bygge opp en autentisk smie med redskaper og alt det som var i bruk fra begynnelsen av 1900-tallet og fremover. Så det gleder vi oss til, både for å se det i bruk og kunne vise det fram. Harald Seland, den andre sønnen, har overtok da dette og driver dette i dag. Og en av de ansatte der som har holdt på lenge, Svein Arkestad, han jobber der. Hvis vi nå snur oss litt og ser på denne bygningen, så er det gamle meieriet i Lyngdal. Det første meieriet, det første meieriet startet i Lyngdal i 1898. Og enten dere tror det eller ei, så ble det drevet som et dampmeieri. Altså det ble drevet av en dampmaskin. Senere så ble det flyttet, og det ble startet oppbygging av meieriet her. Den første byggingen her skjedde i 1952. Og i 1970 så ble meieriet i Lyngdal slått sammen med Farsund og Lista meieri, og det ble bygd et samlet her for hele dalføret. Så fikk en da noen påbygginger her i 77, og så vet jeg hvordan det går med meieriene ute på bygdene. Paradoksalt nok så er det i byene i dag har meieriene, og ikke på bygdene. Og Lyngdal var ikke by den gangen, så det var vel derfor det ble lagt ned. De var litt sent ute. Men i fjor ble meieriet her lagt ned. Det var da snakk om en 40-45 arbeidsplasser, og det ble drevet en også intens kamp for å overbevise Tine meierier, men vi tapte den. Men det som er positivt her, det er jo da at dette bygget her nå er fylt med ny aktivitet. Vi har et glimrende spisested her, som kaller seg spiseriet. Som dere ser inngangen der, nå tenker han vinker der inn snart. Flott uteplass, det ble tatt i bruk og åpnet rett før jul i fjor. Og så har vi da en kjede som har etablert seg her, som heter Gladpris, sånn at veldig mye av bygget er faktisk i bruk og aktivitet i dag. Og det er jo i hvert fall positivt når først noe skal legges ned, at det kommer til nye ting. Da tror jeg vi vandrer litt nedover i hovedgata og går den veien.
6: Det er veldig
5: ja, den gata vi har gått i nå, den kalles mest for Miljøgata. Og det dreier seg om en restaurering eller en ansiktsløftning som ble gjort i denne gata her for 10 år siden. Faktisk nå på lørdag så er det 10-årsjubileum for gågata eller Miljøgata. Det er ikke gågata, det er Miljøgata. Denne blir veldig mye brukt til forskjellige arrangement og Lyngdal Cup, som er et årvis tradisjonsrikt arrangement her i Lyngdal, som idrettslaget arrangerer. Da er gata her full av mennesker, unge og voksne, som er med og markerer at de er med på cupen i Lyngdal. Det som grunnen til at vi står her, det er fordi at i 1941 så skjedde vel kanskje den største brannen vi hadde i alléen i Lyngdal i nyere tid, som vi kjenner til. Da sto det et verksted her. Det var et bilverksted som da begynte å brenne. Og vi vet jo det at med bilverksted og brann og mye trehusbebyggelse, så spredte den seg veldig fort. Og selv om de fikk litt hjelp av Sigurd Selands mie og verktøy der, og brannvesen i Mandal og Farsund, pluss ikke minst frivillige her, og også tyskere som hjalp til, så gikk det faktisk med 9 trehus, pluss en del uthusbygninger i området her. Noen ble stående igjen, som vi kan se her borte. Riktig nok påbygd og ombygd nå. Men veldig mye av dette brant. Og noe av det som en kanskje var mest redd for, det var at bak den gule bygningen der, så ligger rådhuset. Det gamle rådhuset låser på samme sted. Og en var da veldig redd for at det skulle brenne. Fordi at der hadde tyskerne alliert seg. De hadde overtatt Tingtun, som det hette. Og der hadde de lagret masse ammunisjon i kjelleren. Så også tyskerne var livredde for at brannen skulle spre seg i den retningen der og få en skikkelig eksplosjonsartet utvikling. Så det ble satt inn mye krefter her, og som sagt, den ble begrenset, men tross alt likevel 9 trehusbygninger pluss uthus gikk med i den brannen i 1941. Hvis vi nå snur oss og ser i retning så har vi et nok så tradisjonelt forretningsbygg der det står Coop Mega utenpå. På den tomta der så bygde Kolbjørnsen et av de første husene i Lyngdal i 1882. Og det som var innholdet i det huset der, det var jo foruten om en mer vanlig landhandel, så fikk vi faktisk Sørlandets første dropsfabrikk, som ble etablert i 1925. Og den var veldig populær. Grisetenner var visst noe av det mest populære godteriet som den dagens barn og ungdom kjøpte. Og hvordan det så ut og smakte, det vet ikke jeg, men populært var det visst. Det hører vi de eldre snakker om den dag i dag. Senere her så ble det da både brus- og iskremfabrikk, og tingene varte da i stund, og det siste ble da lagt ned i ca. 1970. Da ble den forretningsvirksomheten her, ikke bare is og brus, men også de andre aktivitetene, de ble da flyttet ned til Kvavik, og da ble det ikke fabrikk lenger, men det ble mer en agrohandel. Så det var Kolbjørnsens hus, det var jo et av de eldste og et av de første, som hadde en rikholdig aktivitet utover på hele 1900-tallet. Ellers er jo dette da hovedgata, handlegata for Lyngdals befolkning og ferierende, og vi er litt fornøyde og stolte av denne gata her. Det har jo vært en diskusjon om dette skal være gågate året rundt, eller om vi skal ha det sånn som vi har. Og den mellomløsningen som man har funnet nå med begrenset trafikk og samtidig kan stenge av, har jo gjort at alle har vært fornøyd frem til nå. Så får vi se hva fremtiden bringer. Men her er det liv og røre, og Lyngdal som handelssted, det jo blitt et begrep for oss i regionen her. Kanskje si noen ord om det? Faktisk viser statistikk at Lyngdal det største handelssenteret i Vestfylket, vest for Mandal. Og vi det stedet og kommunen der handelen øker mest, faktisk mer enn i Kristiansand de siste årene. Så det handler ikke bare om de butikkene dere ser her, men det handler om at vi tunge på bil og motorcykler. Harley Davidson har jo sin import sentralt til Norge i Lyngdal. Betyr veldig mye, pluss at vi tunge på landbruksmaskiner. Så Lyngdal på mange måter et handels- og servicesenter som har en regional karakter. Og det vi jo selvfølgelig fornøyd med, og da kreves det noen tiltak for å kunne ta vare på miljø, og det trengs sikkert noe videreutvikling i forhold til det vi har i dag. Vi har også litt kultur her i sentrum. Vi har to fine skulpturer. Det en Lyngdals kunstner som har lagd disse, og det Lyngdals gutten. Det denne her, og så det Anne som står der borte, rett i kanten av den grønnsaksforhandleren der borte. Og det en som heter Anne-Berit Nedland, som har lagd begge disse to her, og som fra Lyngdal, og som vi synes pynter fint opp i sentrum. Vi skal se på litt andre skulpturer senere. Da tror jeg det passer å gå en liten tur ned til elva. Lyngdals elva viktig for oss, så da går vi denne veien her. Ja da. Altså elva som vi ser her, det da Lyngdals elva eller Lyngna. Lygna kommer av ordet lugn, som betyr rolig, stille. Så dette elva som renner stille og rolig. Den kommer fra et vann i Hegebostad som heter Lygnevannet. Den går jo gjennom hele dalføret her, og går ut i fjorden litt lenger nede her, i Lyngdalsfjorden eller Kvavikfjorden. Denne elva her jo da fisk i. Det går ikke bare noe bad i, men det jo både sjørøtt, blege, som vi kaller det her, og laks. Og dette med laksefiske skal vi komme litt tilbake igjen til, men det var jo faktisk en stor attraktivitet. Og er på vei opp igjen nå, som gjør at nå får de laks igjen faktisk. I fjor fikk de en laks på nesten 12 kilo. Og i år har de fått laks opp i 28 kilo, så laksen på vei tilbake igjen. Og det vi veldig glad for, det på grunn av at det har vært drevet iherdige kalkingsforsøk for å få en pH-verdi som passer til laksen. Mange gode gytemuligheter opp gjennom elva, så det ikke det står på, men elva har vært for sur. Mye sur nedbør, særlig frem til slutten av 60-tallet. Skal ta litt mer om det der oppe, men hvis vi nå hadde spasert langs med elva, så hadde vi kommet noen hundre meter lenger opp, en kilometer kanskje, så hadde vi kommet til et lite sidevassdrag som heter Litlåna. Og Litlåna, det et veldig spennende lite elv. Og grunnen til at den spennende, det var fordi at i den elva der, så ble det fanget veldig mye perlemuslinger. Dette gjaldt på 1700-tallet spesielt, og dette med perlefiske var faktisk en gammel kongelig rettighet. Så Christian IV, han måtte skrive et brev til embedsmannen her på Agder i 1637, og fortelle det at det som ble drevet nå der nede, ikke av perlefiske, men av salg av perlemuslingene, det måtte det bli slutt på. For det var en kongelig rett, og perlemuslingene de skulle ikke selges til hvem som helst, de skulle selges til kongen. De ble solgt til fremmede, og kongen var mektig vred på den måten å håndtere disse perlemuslingene på. Og det var en annen side også ved disse perlemuslingene, for det at de som drev med dette perlefisket, de ble fritatt for verneplikten. Og som dere forstod når vi var der oppe, så var Lyngdal en militær arena på 1700-tallet. Og det ble et problem for ledelsen i forsvaret å slippe så mange av gårde til å være perlefiskere der, for da ble de automatisk fritatt. Så da bestemte kongen at perlefiske, det skulle nå leies bort til andre, og sånn at dette ikke ble en aktivitet for ungdom fra bygda her. Og det skjedde, og det ble bortleid til noen større eiere da, som håndterte dette på en måte sånn at perlemuslingene forsvant veldig fort, og dermed så dabba den aktiviteten og interessen på den, slik at i dag så er det ikke snakk om å finne perlemuslinger der. Det er nok så mange år siden. Da tror jeg vi går tilbake igjen her.
6: Hvor gammel er denne broen?
5: Denne broen ble vel bygd på 50-60-tallet, tror jeg. Så den er ikke så veldig gammel. Men den blir mye brukt, for det er et veldig fint... Det er et veldig fint turområde på den siden av elven. Både for gående og syklerne. Så, sånn sett så blir den mye tatt i bruk. Spesielt denne tida året. Litt grann om laksefiske. 1860-70-årene så ble det skikkelig populært. Og det var noen som skjønte at dette kunne de gjøre noe næring ut av. En av disse, det var Olaus. Olaus Paulsen. Han kjøpte opp eller leide fiskerettene til folk. Han kunne gått engelsk og fikk en avtale med engelske adelsmenn. Og de kom bort hit og brukte da han ikke bare som utleier, men også som tolk. Og han selv var også med som roer. Sønnen hans, Olaus Paulsen, han heter det samme. Han skjønte også at det var business i dette. Han gifta seg og flytta bort her til Grøndokka, og begynte faktisk ikke bare bygde et beboelseshus her, men han begynte også med hotell her. Så det hvite huset som dere ser der, det er da Paulsens hotell. Det ble da brukt fram til mellomkrigstida, så var det populært for engelskmenn. Etter mellomkrigstida så ble i grunnen interessen mindre, for hotellet la da ned i ca. 1970 eller 71. Men det var en viktig aktivitet, ikke bare for engelskmenn og for folk som i Lyngdal som kunne tjene på det, men også for presten i Lyngdal. Bare for å anskueliggjøre viktigheten av laksefiske. Vi hadde en prest her rundt 2. verdenskrig, Hjalmar Svennevik. Han hadde da noterett i presthølen rett ned på prestegården. Og i 1947 så hadde han i ett notkast så fikk han faktisk 68 laks. Og da skjønner vi at prestelønninga, det var bare en liten bit av inntektsgrunnlaget. Laksefiske var faktisk en viktig bit av næringsgrunnlaget på den tida for de som hadde det. Nå er det nok så lenge siden de har kastet not, men noteretten er jo fortsatt intakt, sånn at hvis det da blir mer fisk av den størrelse, så kan jo dette bli noe igjen. Det huset som vi ser her, det er da det vi kaller for Olsens hus. Der ser årstallet over døringangen der, 1711. Dette ble først faktisk reist i Kristiansand på Lund, og flyttet til Lyngdal i 1821. Dette var ikke bare et vanlig beboelseshus, men det var også en skysstasjon. For folk som kom nedover dalen og skulle videre eller andre veien, så ble dette et sted hvor de da kunne bytte hester og også faktisk få logi. Og det fungerte som et slags gjestgiveri, og i periode også som en liten landhandel. Så dette er da et fredet hus i dag, og det er faktisk i Olsen-familiens eie den dag i dag. Vi er nå på det vi kaller for Rådhusplassen, eller Rådhusparken. Det er Lyngdal Rådhus som vi har på min høyre side. Det ble bygd ferdig i 1978. Før det så sto det et rådhus som vi kalte for Tingtun, som jeg så vidt nevnte i sted, som var fra 1925. Og ble revet da dette ble bygd. I den tida i 78 kostet det 11,5 millioner. Og det var en arkitekt som heter Bjørn Sjoder fra Kristiansand som var utformer av det. Om det er et pent bygg, eller om det ville blitt bygd i dag, det er vel et spørsmål som en ikke er så lett å besvare. Men det er klart at det handler om den stilen på den tiden, og vi får vel akseptere det for det det. Det som vi ellers ser her, vi har noen skulpturer som får jo begynne med den som på mange måter er kommunens merke og ansikt utad, holdt jeg på å si. Lyngdalskua. Det er en skulptør, en kunstner, som heter Trygve Barstad, som har laget den. Den ble gitt til Lyngdal kommune noen få år etter at dette rådhuset ble bygd, av Lyngdal Handelsstandforening, av Sparebanken og av Lyngdal Meieri. Den lyngdalskua som er laget der, det er jo en spesiell rase. Den ble utviklet her i Lyngdal på 1850-60-tallet. Og grunnen til at den ble så populær en stund, det var ikke fordi at den var spesielt stor, men det var fordi at den ga mye melk, og at melka var spesielt feit. Det gjorde at den var veldig attraktiv her i området og på store deler av Sørlandet. Jeg sjekket det nettopp før denne turen her, og det finnes faktisk igjen eksemplarer av den rene lyngdalskurase fortsatt i dag. Det er ikke noe som bøndene satser noe stort på. De har andre raser som de satser på i dag, men den finnes faktisk igjen i dag, og var en veldig en viktig rase i en viktig periode. Hvis vi ser oppover her, så har vi en annen skulptur som heter Familien i sentrum. Det er en kunstner som heter Arne Kvitbergsgård, som døde i 1966, som har laget den. Og et symbol på en familiesituasjon som de fleste av oss kjenner oss igjen i. Med mor og far og to viltre unger. Og skal på en måte være med og tegne litt grann, linjer i forhold til det som vi ønsker skal leve her i rådhusmiljøet og parken. Det skal være liv og røre her på dagtid. Og for så vidt også en skulptur som setter familie verdier og de tingene som det står for i sentrum på en spesiell måte. Det var en gave som var gitt av Fibo Trestbo, og Lyngdal kommune var også med og finansierte den, og den ble avduket i 1996. Så har vi da noen skulpturer på den siden av Rådhusparken. Det er skulpturer i stein som er laget av en bygdekunstner som heter Peder Ramsland. Han var postombærer og treskjærer, felemaker og hadde mange forskjellige hobbyer. Han døde i 1938, og de figurene der hadde han da utenfor sin heim, og er nå plassert i senere år når rådhuset kom på plass her i Rådhusparken. I det området rett bak Familien i sentrum, så har kommunestyret i Lyngdal nå vedtatt å bygge en musikkpaviljong. Det er en paviljong som skal da på en måte ivareta de litt utøvende kunstnerne her, som ønsker å bruke friluft og scene utendørs til forskjellige typer arrangement. Og det er vi bevilget penger til, og det skal oppføres nå i løpet av dette året her. Så når det kommer igjen neste år, dere som er fremme der, så har vi den. I forlengelsen av rådhuset her, i det området der bak disse steinskulpturene til Ramsland, så har kommunestyret vedtatt at det skal planlegges og bygges et kulturhus hvis kommunestyret endelig bevilger penger til det. Det er et regionalt kulturhus som skal inneholde to saler, en større enn mindre, et stort nytt bibliotek, pluss en del bruksrom for forskjellige aktiviteter. Det skal kommunestyret nå ta stilling til høsten, om dette skal bli en realitet. Men om det kommer igjen neste år, så er jeg ikke sikker på om det er for å se at det er bygd enda. Men det er mange av oss som håper sterkt på det, at det snart skal begynne. Ja vel, da tror jeg vi går videre i retning så. Den bygningen som er rett bak meg her, den kaller vi for sentrumsgården. Her stod det et gammelt aktverdig hotell og kafé i sin tid som heter Bondeheimen. Det fungerte også som busstasjon for busser som kom uten bygdsfra, og var et viktig samlingssted og møteplass. Det ble da revet i 1970. Det var eid av Mållaget, og dette bygget ble da reist. Det forteller seg historie om en fra Kristiansand som kom til Lyngdal og skulle inn og få seg litt middag. Så gikk han inn i bondeheimen her. Og så spurte han etter middag hva de hadde. Jo da, de hadde steik den dagen der, og han ville gjerne ha steik. Og serveringsdama kom med et fint fat med steik og poteter og grønnsaker og satte foran han, og han kikket på tallerken og kikket på serveringsdama og ned igjen på tallerken og på henne. Ja, dette er vel Lyngdalskolle dette, sa han. Nei, sa hun, jeg kommer fra Spinn, sa hun. Det er et lite sted ikke så langt under her. Torgåsen bygge, det er også et bygg som vi synes er pent og tar seg godt ut i sentrum. Det er bygd i 1947 av fire brødre Torgåsen. Før så var det da både bakeri, konditori, det var jernvarehandel, og det var Torgåsen frø. Der ser det litt andre aktiviteter, det er litt riktig nok konditori og bakeri der fortsatt, men de andre er forholdsvis mer nye. Det er som sagt bygd i 1947. Torgåsen frø er jo da en bedrift som fortsatt lever og som produserer frø for hele landet, for pakking og utsending. Og som er livlaget også i dag. Aller beste velgående. Da går vi videre. Er vi omtrent ved utgangspunktet? Lyngbygget som turistkontoret ligger i, det ble bygd i 62, og da fungerer som rutebilstasjon. Det var hotell der i en del år, og kafeterier og selskapslokaler. I dag er det foruten om forretninger og turistkontor, så er det da brukt til statlig flyktningmottak for asylsøkere. Så her er det vel en rundt 70-80, tenker jeg, som bor her i dag, mer eller mindre permanent. Bygningen her fikk byggeskikkpris i fjor i Lyngdal på 2000. Det er da postgården som vi kaller det bygget. Det inneholder da posthandel og postlokaler i første etasje, og så er det Sønnico som har etablert seg der i andre, og så er det da Telenor bedrift som har et supportcenter her, i tillegg til et arkitektkontor. Det som da nå skal videre skje her, det er at bygget skal da forlenges i den retning der, på ledig tomt. Og det er nettopp vedtatt nå i statlig regi at Lyngdal skal få en såkalt næringshage. Og det er en bedrift av virksomhet som skal satse på kompetanseintensiv virksomhet. IKT er jo bare et stikkord i den sammenhengen der. Og dette blir på en måte en sånn næringssenter for mer moderne næringsvirksomhet som kan betjene og supplere den eksisterende virksomheten som vi har i kommunen, pluss være med å skape nye arbeidsplasser for ungdom som har med seg utdanning som passer til dette. Så det tror jeg får være vår siste ord. Vi ser her at vi har ny virksomhet som går sammen med noe av det eldste vi har her, og bare etter tida får dømme om hvordan en klarer å ivareta det gamle med det nye. Vi ser i hvert fall veldig positivt på utviklingen i kommunen. Vi ser kanskje at vi kunne ha gjort en del ting annerledes når det gjelder å ta vare på det gamle. Men i alle fall så har vi en fortid som vi er stolte av, og som vi gjerne ønsker å ta vare på for oss selv og vise frem for andre. Så da vil jeg bare takke for oppmerksomheten og takke for følge. Og så vil jeg ønske dere en god dag videre og gode dager i Lyngdal for dere som er ferierende gjester.
3: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand, ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hallo. Jeg har tenkt å starte med en ny serie her på 3 episoder, og den heter Rolf i Mellom-Amerika. Og det en historie fra omkring 1960-årene. Rolf Svensson, han var svensk, kunne nesten høre på navnet. Han hadde hatt en problematisk oppvekst. Han bodde sammen med sin mor, men mora var alkoholiker. Og Rolf fikk tidlig merke at problemer stod i kø, både hjemme og på skolen. Han hadde ingen virkelige venner, hverken hjemme eller på skolen. Rolf hadde i grunnen aldri hatt noen skikkelige venner. Og han var heller ikke akkurat noen skolekjeni. Men han var slett ikke så verst i språk. Der hadde han et visst anlegg, altså. Og han hadde lært seg engelsk. Men ellers så var det så som så. Rent rulleblad hadde han heller ikke, for han var blitt tatt for biltyveri. Og da måtte barnevernsnemnda inn i bildet. Han ble også satt til ulovlig bilkjøringer og for å stjåle motorsykkel. Så ble det forhør og undersøkelser. Ja, og så var det da tilpassingsvansker på skolen. Så han hadde ikke så lett, denne Rolf. Han var også mistenksom overfor andre folk, enten han kjente de eller ikke. Og med en sånn oppvekst så var det kanskje ikke så rart at han var sånn. Rolf hadde som alle barn en far. Men og det var blitt av han, det visste ikke Rolf. Han var bitter på faren som bare hadde forsvunnet. Han hadde forresten fått nyss om at denne faren muligens kunne befinne seg i Mellom-Amerika, nærmere bestemt i Costa Rica. Men dette var på langt nær sikkert. Kanskje var han en rik mann, denne faren, hvis han nå var i livet da. Det visste ikke Rolf. Hvorfor faren hadde dratt av gårde til Costa Rica, det visste ikke folk, Rolf noe om da. Og mora til Rolf var død, og hun hadde antagelig så drakk hun seg ihjel, altså. Hun var alkoholiker. Rolf var lei alt, og nå ville han vekk, rett og slett. Og til sist så fikk han hyre på en båt som skulle til Panama. Men jeg fikk snart merke at forholdene på båten, de var veldig vanskelige. Han ble behandlet dårlig, og så etter en mulighet for å, så han etter en mulighet for å stikke av. Men så lenge det var til kjøss, så kunne han bare glemme det da. Måtte jo legge til et sted for at det skulle gå. Tida gikk, og endelig så var de fremme i Panama. I nærheten av Panama-kanalen. Panama City var det vel de havna i. Altså hovedstaden. Nå ventet Rolf bare på en sjanse å stikke av. Selv om dette var risikabelt. Han kunne bli sperret inn, og senere så kunne han rett og slett bli arrestert. Og skipperen og styrmannen var ganske sikker på vakt. Rolf huket seg ned, og så smøg han seg ned gangveien med styrmannssekken sin. En hund bjeffet inn på land. Plutselig så la han på sprang ned gangveien, så det dundret i plankene, og nå hørte han rop og skrik fra skipet. For de hadde oppdaget at han prøvde å stikke av. De var allerede etter han. Det var nok styrmann og et par av mannskapet, og noen skrek noe på fransk. En vegg av rusten bølgeblikk stengte veien for han. Flere bølgeblikkvegger dukket opp. Han løp for livet. Her var det muligheter for å stikke seg vekk. Så huket han seg ned bak noen bølgeblikk, og tunge skritt braste forbi. Men Rolf, han hadde god orienteringsevne. Han visste hvor hennes gudda lå. Og ropene, de begynte etter hvert å stille av, og det ble mørkt. De hadde antagelig gitt opp. Men en ting var ganske ille. Han hadde ikke fått lønner for den siste måneden. Og nå ble det frient å greie seg. Rolf kunne ikke stort geografi. Men han visste at han nå befant seg i Panama, i nærheten av Panama-kanalen, og at kanalzonen på den tida tilhørte USA. Senere så overtok Panama den kanalen, men USA hadde antagelig gjort med utgravinger, så behersket de kanalen den første tida, altså etter han var ferdig. Og så må jeg minne lytterne om at dette her var for nesten 50 år siden også. Men Rolf frykta at han nå ble anmeldt til politiet i Panama, og at de nå skulle sette i gang skikkelig jakt på han. Da måtte de jo se etter en kar med sjømanns ryggsekk, for det var det han hadde på seg. Han måtte jo ha noen eiendel, og det hadde han i sjømannssekken sin. Og kunne han bare bli kvitt denne sekken, så ville det bli litt greier da. Han hørte en hund som bjeffet nedheden. Og så kvakket han til, og så listet han seg vekk. Han holdt seg helst til smågatene der. Og han måtte være i ukanten av byen nå. Men han var nervøs, for hvert øyeblikk så ventet han at styrmannen og forfølgeren skulle bykse ut av smuget, og så ta han. Kunne han bare få tag i en ryggsekk? Hvis han skulle fortsette flukten, så måtte han rett og slett ha en ryggsekk og bære sagene igjen. Han kunne ikke drasse på den sjømannssekken. Skipssekken røber jo at han kom fra et skip, og det ville være både mistenkelig og risikabelt. Til sist så kom han endelig utenfor byen, og der var det gress og busker og jorder. Og han fant nå litt gress ved en stor stein, og der la han seg til å sove. Plutselig så våkna han av et kort skrik, og oppe på en mur satte to gribber med krumme halser. Og han var våd av svette, Rolf. Det var som en vond drøm han skvatt opp. Det liksom litt nifst med disse gribbene og sider i treet, ikke sånn at det er krum hals. Jeg har selv sett det i Afrika. Jeg tror jeg har sett det i Sør-Amerika også. Mellom Amerika, for jeg har vært der selv. Jeg sitter tett i teppene og gribber med krum hals, som bare venter på at noen skal krepere, og så kaster de seg over restene. Uff. Men så vil Ile var jo ikke så her da. Gribbene angriper ikke en hva som vanlige folk eller dyr eller sånn. De tar jo helst døde ting da. Døde dyr og eventuelle folk. Ja. Klærne klistret det til kroppen til Rolf. Og det var styggelig varmt. Men han kunne ikke gi seg noe. Han måtte også skaffe seg noe mat. Og så var det dette med denne ryggsekken han skulle gjerne få tag i. Dessuten så måtte han holde seg unna styrmannen og politiet. For det kunne jo tenkes at de var etter han. Så han måtte få tag i noe mat i skotten. Altså noe mat i skotten. Rolf regnet med at skipet var godt nå. Og dermed så gjemte han skipsekken, og så gikk han inn i sentrum av byen. Av Panama City. Han gikk inn på en bar, og der fikk han seg noen egg og en leskedrikk. Han gikk videre, og så kom han inn mot sentrum av byen. Der var det flere butikker, og husene var fine. Og så kom han inn i en sportsforretning, og så spurte han etter en ryggsekk der. Og jeg minner om at Panama City, det var så hovedstaden i Panama. Mannen som sto der virket litt mistenksom. Hadde han hørt etterlysninger, tror han. Rolf fikk ryggsekken og betalte. American, spurte mannen. No, Swede, svarte Rolf, altså svenske. Sailor, yeah. Altså, masjøman, ja. Det er best du pigger av, sa mannen. Hvorfor det, spurte Rolf og skrekket. Det er ikke lov å handle her, skjønner du, svarte ekspeditøren. I det han tok imot pengene. Det er strengt forbudt. Bare amerikanere har lov til å handle her. Synd det. Ok, Rolf kom seg kjapt ut. Han kom seg raskt tilbake til ruinen, der han hadde lagt fra seg skipssekken. Siden den nye sekken så mistenkelig ny ut, så gnidde han inn med litt jord. Og det hjalp. Rolf fikk nå av seg sjømannsklærne, og så tog han på seg sivile klær. Deretter satte han fyr på alle papirene, som kunne vitne at han var sjømann Rolf Svensson. Nå var han bare en vanlig svensk turist, med pass og mange stempler i. Rolf tog nå på seg ryggsekken, og så gikk han inn i byen for å finne jernbanestasjonen, og toget gikk nordover. Nordover mot Costa Rica, var det. La meg nå for ordens skyld opplyse at denne jernbanen ikke finnes mer. Det er riktig nok en annen jernbane i Panama, men den går bare øst og vest for Panama-kanalen, og en kjent turistattraksjon. Men da jeg var i Panama for noen år siden, så var det ikke noen jernbane som gikk noe over lenger, dessverre. Så vi måtte ta bussen. Men over til Rolf igjen. Rolf ruslet rundt i distriktet der, men han fant ikke noe jernbane. Og nå ga han opp, og så fulgte han en vei som gikk vestover. Det var det øde skogstreng, og drevann svamp var det. Men veien var god å gå på. Flere timer så gikk han. Han var helt tørr i halsen, og han syntes ryggsekken veide et tonn. Beina gikk liksom automatisk. Han fikk liksom ikke stoppa det. Da kjørte en bil opp på siden av han. Det var en fin Ford Edsel. Stor som en hytte, og lav og brei. Et firkantet ansikt viser seg i det nedrullede vinduet. «Vil du sitte på, young man?» Rolf takket, og så slengte han ryggsekken bak, og så satt han seg foran ved siden av mannen, som kjørte med to fingre på rattet. Og så kom det selvfølgelige spørsmålet. Turist? Ja. Hvor skal du? Holdt nødt litt. Til grensa. Aha. Hvor kommer du fra? Sweden, Sverige. Ikke noe sted å være turist her, sa mannen. Tja, jeg vil jo gjerne se nye steder, sa Rolf. Og så fortsatte praten om vær og vind og varme, samt svenske biler selvfølgelig. Volvo og Saab, de var jo kjent over hele verden i bilene. Men nå var Rolf søvnig. Han sovna, og så sov han i hele 8 timer. Og før han våkna, så stoppet mannen, og Rolf våkna. Og da våkna han. Jeg skal til høyre, opp til Buket, sa amerikaneren. Og Buket, det sånn et nord i Panama. Jeg har vært der selv. Veldig fin plass, oppe i høyda, og det ikke så veldig varmt der. Og der skulle altså han amerikaner som kjørte bilen. Vi er nå i byen David, og herfra kan du ta bussen til grensa. Nå sto Rolf der i utkanten av byen, og det var mørkt, og bilen forsvant. Og Rolf fikk øye på et hotell, og så bega han seg i den retningen. Jeg kan opplyse lytteren David, det er en sånn passestor by, omtrent som Kristiansand, kanskje litt mindre. En hyggelig by, jeg har vært der selv. Og Rolf, han gikk da inn i den byen, og så gikk han inn på et hotell der, og bestilte mat og et rom. Og ikke lenge etter, så var han stappmett. Så kom han til å tenke på at han var jo nesten blakk, og så var det kvelende varmt. Han tog med seg sekken, og så satte han den ned foran varandaen. Det sto en mann lenger borte og røykte. Det var nok kellneren det. Kanskje han var hotellets eier også. Kjennes, hvem er det? Ropte kellneren. El Sueco, svensken, svarte Rolf. Aha, for varmt å sove, va? Yes, her er alltid varmt, sa kellneren. Lyd mitt råd, dra opp til fjellene. Der er det mye bedre, fortsatte kellneren. Og så gikk han inn. Rolf hoppet nå over verandaen, og så tog han sekken, og så sneg han seg bort fra hotellet. Plutselig bestilte den brutt av et lokomotiv. Rolf løp av gårde etter lyden. Toget stoppet helt, og det var et godstog som rullet langsomt av sted. Rolf stormet frem, og så slengte han ryggsekken inn i godsvogna. Så kravlet han selv inn. Det vinte i bremsene, og nå stoppet toget helt. Plutselig fikk han en støyd i siden. Noen kastet seg over han, og det blinket en kniv. Rolf satt i for skrekk av rop. En stemme veste. Hold kjeft, gringo! Rolf tidde. Det rykket i toget, og så kom det noen rasslelyder. Så skranglet toget seg av sted, og farten økte etter hvert. Presset på Rolfs bryst lettet. Og han hadde mest lyst til å kaste seg over fyren, men kniven forhindret han i å prøve seg. Vogna passerte gjennom stasjonsområdet, og noen lys sivet inn i vogna. Nå var det mulig å se bedre hva som foregikk. Han så kniven, og deretter så han noen vaktsomme øyne som våkna på han. En skittenrå skjorte og et par filte bukser. Det var en mellomamerikansk indianergutt, omtrent på samme alder som Rolf. Gringo, sa Rolf. Hva betyr gringo? Amerikaner, sa gutten. Er du ikke amerikaner? Nei, jeg er svensk fra Europa, altså. Ja, la meg nå forklare for lytteren, hvis ikke de har greie på dette gringo-uttrykket. Da jeg var i Panama og Costa Rica, så ble jeg ofte kalt for en gringo. Og en gringo, det er et litt nedsettende ord for en nordeuropæer eller en amerikaner, eller en som er lys i huet. Litt sånn nedsettende uttrykk. Men, la oss nå gå videre her. Jeg trodde du ville arrestere meg, sa indianeren. Jeg må jo reise gratis, for jeg har ingen penger. Det gjør jeg også, sa Rolf. Jeg reiser gratis, altså. Jeg rømte fra en båt. Indianeren forklarte at han hadde rømt fra et fengsel. Det var et fengsel fullt av rotter og skorpioner, fortsatte han. Jeg ble satt inn for det at jeg stjal penger og mat. Han fortsatte videre. Han fortalte videre at han hadde lurt fangevokteren ved å smette ut døra da vokteren skulle inn med noen. De snakket med hverandre på en underlig blanding av engelsk og spansk. Rolf merket at han følte et fellesskap med denne underlige gutten. «Hva heter du?» spurte Rolf. «Kivu», svarte gutten. «Rolf her.» Kivu prøvde seg. «Rolf, er du sulten?» fortsatte han. «Ja, både sulten og tørst. Har du noe?» «Ikke jeg, men lokomotivføren. Jeg skal hente noe. Bare vent her, du», sa han. Og så forsvant han mens toget skramlet av sted.

Ja vel. Tibo forsvant altså i retning av lokføreren. Han skulle få tag i noe mat. Hvordan han skulle få det, altså det vet de jo ikke. Visste ikke Rolf. Og toget det skranglet seg. Og Rolf lå der på halmen og tenkte hvordan han skulle komme seg videre når toget ikke gikk lenger. Så tenkte han på skorpioner og slanger og jaguarer. Men så sovna han. En urolig søvn. Så, etter en stund, våkna han med et rykk. Der sto Tibo. Han hadde skaffet både mat og drikke. Og toget stoppet nå på en del stasjoner. Tibo sørger for at de fikk hoppe av litt før toget fikk stansa mellom hver stasjon, slik at ikke de skulle bli oppdaget. Altså, de hoppet av og gjemte seg, og så hoppet de på igjen når toget startet igjen. På den måten ble de ikke oppdaget. Det ble en lang og ensom reise, og varmen var nesten utholdelig. Det hjalp ikke å stikke hodet ut, for det var like varmt ute som inne. Toget skranglet seg av gårde på en skogriks i kystdrivet mellom fjell og havet, og nå begynte toget igjen å sakke farten. «Her skal vi av», sa Kive. Rolf ville vite hva slags by dette var. «Golfito», svarte Tibo. De hadde nå passert grensa og var i Costa Rica. Nå viste kartet at de hadde en lang vei foran seg, gjennom trakter, hvor det verken var vei eller jernbane. Så nå kom det nok en rekke utfordringer. Og Rolf lurte på om de ble arrestert av politiet hvis de ble sett. Det visste ikke Kibu, men de var i hvert fall i Kibus land, Costa Rica. Golfita var ikke så helt ulik Panama. En leiret gate, lave trehus og gjallende musikk. Det var en handelsby, og mennesker med forskjellige hudfarger. Og Rolf lurte på om han skulle bruke de siste pengene sine på mat til han og Tibo. Men før han rakk å si noe, spurte Tibo, «Liker du bananer?» «Ja, så klart», sa Rolf. De gikk ned til havna, og der lå det en del skip, og noen av dem var lastet ned med bananer. Masser av bananer, ja. Men ikke alle bananer forsvant ned i lasterommene. Noen av disse holdt ikke den forventede kvaliteten. På siden av transportbananen så lå det derfor en voksende høy med bananer som ikke holdt mål. De ble da kassert, kan man si. Og de tog noen av disse bananklasene, og så bar de bort i et skur, hvor de straks satte seg. Og der gafflet de i seg bananer, og det smakte kjempegodt. For det meste smaker godt når man er så sulten. Til sist så var de stappmette begge to, og Tibo satte seg til å sortere bananer, og stappe de best ned i ryggsekken til Rolf. «Man må ta vare på maten», sa Kibu. «For man vet ikke når man får tak i ny mat neste gang, når sulten melder seg. Og den som ikke får noe i magen, den dør.» Rolf merket seg dette. Han hadde aldri sultet i Sverige, men det var nok annerledes her. Rolf hadde lyst til å vite mer om banandyrking, og de kom i prat med en tykk fyr som presenterte seg som signor Albornoz, og han satt ved en bord med en sigar i munnen. «Her i Golfito dreier alt seg om bananer», sa signor Albornoz. Og så la han ut om banandyrking og banansykdom og det alt for varme klima, og ellers alt han visste om disse emnene, og det var ikke lite. En kellner kom ut av baren, og Tibo bestilte raskt to kopper kaffe. En stund måtte signor Albornoz tilbake til kontoret. Etter en stund måtte han tilbake til kontoret. Og Rolf ville betale, men Albornoz vinket han av. «Takk, men jeg betaler. Dette var bare fornøyelse», sa han.
Rolf klager på den utholdeligheten, men Tibu foreslo at de skulle kjøpe seg en sombrero. Jeg vil si at han, Rolf, skulle kjøpe seg en sombrero. En sånn stor hatt som skygger for sola, og som er så populær i Mellom- og Sør-Amerika. Ordet sombrero kommer av sombra, som betyr skygge, altså noe som gir skygge. Som sagt, så gjort. Nå mente Tivo at de måtte finne seg et sted å sove, helst under åpen himmel. Men Rolf ville gå videre til fots. Til fots, sa Tivo. Hørte du ikke at han tjukken på baren sa at godstoget går i morgen tidlig? Jo da. Neste morgen satt de på et hissig diesellokomotiv med tomme lastevogner og en eneste passasjervogn, og der satt de to guttene, sammen med signor Albornoz og to andre bananbikser. Ingen har betalt noe, for dette toget, det var beregnet til å frakte banankasser, og ingen brydde seg om at det satt noen fyrer i passasjervogner. Det blåste de. Etter en tidskjøring så gikk de tre mennene av, og signor Albornoz, han trykket Rolf i hånda og ønsket han lykke til med studien av Costa Ricas villmark. Rolf og Tivo, de var nå alene i den drepende og varme vogna, og Tivo han så som en stein, og Rolf ble også søvnig i det søvnig av de sevinnelige bananplanter som hele tiden strøk forbi. Det var banan og bananplanter overalt. Nå begynte landskapet å stige. Det gikk langsomt oppover, men det var stadig like varmt, og Rolf skjøv sombreroen ned i panna og prøvde å slappe av. Han våkna brått hver kameraten ristet i han. «Du må opp», sa Tivo. «Toget går ikke lenger.» De var fremdeles... de var fremdeles omgitt av bananer og bananplantasjer. «Vi må få tak i noe å spise», sa Rolf. «Ingen problem», glisse Tivo. «Det er nok av bananer.» «Ah», Rolf grein på nesa. Det er jo det at de blir fort lei av bananer. Og allerede nå syns Rolf at de begynte å bli faktisk litt lei av bananer. De begynte å spise av bananene som lå i ryggsekken til Rolf, og etter en stund sverget Rolf på at han aldri mer skulle spise bananer frivillig. De vinket farvel til lokomotivføreren, og så bega de seg i vei videre imellom bananplantasjer og bananplanter, og ryggsekken til Rolf ble tyngre og tyngre. Svette rant, og skjorta klistret seg inn til kroppen. Han fikk i tillegg gnagsår av bukser og skoene. Han ærget seg dessuten over at Tivo ikke kunne hjelpe å bære. Ikke nok med det, Tivo gikk i tillegg alt for fort. Han hadde jo ingen sekk å bære på denne luringen. En ilt og dur brøt plutselig ensformigheten, og en jeep kjørte opp på siden av dem og stanset. «Vil jeg sitte på?» Rolf lo seg ikke bare to ganger. Han heiv sekken inn i bilen og satte seg ved siden av sjåføren. Tivo satte seg på i baksedet. Så kom de vanlige spørsmålene, nemlig hva han drev på med. Så kom det vanlige svaret fra Rolf. «Estudiante», student, altså. «Ja, det er godt å komme ut og røre på seg litt», sa mannen i bilen. Det ble nå også en del prat om amerikaneren som hadde mange prosjekter i Panama, om dette var til gang for folk i Costa Rica eller ikke. Sent på ettermiddagen så stoppet de, og så forlot de mannen i jeepen, og de tok en sti innover jungelen. Jeepen dro videre i en annen retning. Det var første gang Rolf hadde vært i en jungel, og det var halvmørkt nede på bakken, og treene de var så høye og med frodige busker under, og sånn at det kom lite sol ned i selve skogbunnen. Og han så seg rundt. Hva hadde blitt av Tivo? Det var helt stille rundt han, bortsett fra et fugleskrik nå og da. Med ett så rastlet de noen busker, og Tivo kom til syne med et spreit smil. Han hadde flettet kurv på ryggen.
en klumpa pistol da i kurven, pluss en lang kniv som han hadde fått plass til i kurven. Alt var på plass. Tivu hadde gjemt alle sine eiendeler før han reiste av sted. Stien ble nå brattere og brattere, og de gikk gjennom med smale steinkløfter og mellom store steinblokker. Ingen spor etter hus, mennesker eller husdyr eller dyrka mark. Ja, det var slitsomt, ikke minst for Olf. Endelig stoppet Tito og satte kurven på bakken. De hørte noe kvekking og skvadring oppi treene. Ja, det er ikke noe å bry seg om, sa Tivu. Det er bare noen røde aper. De varsler hvis det er far på ferde. De stakk begge to hodet ned i et kar. Ned i en klar, rislende bekk. Ligger ved der for å avkjøle seg. Tivu bøyde seg ned ved bekken. Og så pekte han på sandjord, og så sa han, El tigre, jaguar. Altså, de kaller det for... en suramerikansk tiger, en såkalt tiger, det er den jaguar, altså. Det finnes jo ikke tiger i Panama. Det var tydelige avtrykk etter en brei pot i sanda der. Her kommer mange dyr for å drikke, forklarte Kito. Og her skal vi nå passe oss, men vi må få oss noe å spise. Gå tilbake til sagaen din, du, og så gjør opp et bål, så kommer jeg snart. Rolf gjorde som kameraten hadde sagt. Og apene skulle holde utkikk, men nå var de borte. Hva skulle det bety? Kunne det være en jaguar i nærheten? Eller kanskje en tapir? Hva når det var for noe? Han hadde hørt en tapir, men han visste ikke hva det var for noe. Da Tivu kom tilbake, hadde han med seg en kanin. Han kikket anerkjennende da han så ildstedet som Rolf hadde laget. Ilden flammet opp, og kaninen ble stekt, og den smakte deilig. Kokte det i kaffe, og så la de til seg å sove ved bålet, og snart var det helt mørkt. Ja, og det var det siste her fra episode 1, og neste gang går vi videre med episode 2, og da takker jeg for å lure på det.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: Innes der med denne latterversjonen av Har du lånt sånn tonight?
1: Sett her liksom flere ut her hele greia for at ho, ho, ho, du alene I natt? Du ensom, va? Ho, ho! Ja. Nesten, ja.
0: Hvis greit kan tolkes på mange måter, den
1: her. Ja, ja, ja. Uffa meg.
0: Skal vi ta middag om kveldskonkurranse igjen?
1: Men ja, kan jeg rote den vekk her nå, da?
0: Igjen på klubbsted?
1: Ja. Lørdag 20. juni det Elvis arrangement med Morgan Veien på Slobrua gjestegård. Og vi lurer på, hva heter kommunen som Slobrua ligger I? For å svare sender du en sms med kodeord Elvis til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner to billetter til Elvis-eventet på Slobrua førstkommende lørdag.
0: Ja. Og arrangementet ligger ute på Facebook-siden vår, så der finner dere det, og dere kan også gå inn på Slobra sine hjemmesider. Det vel slobra.no eller noe som jeg husker det var.
1: Mm.
0: Bare søk opp Slobra, så vil dere finne det.
1: Ja, ja.
0: Der står også all info om arrangementet. Vi skal tilbake igjen til Elvis sitt soundtrack-album.
1: Climeback fra 1967.
0: Ja.
1: Her låten med How Can You Lose What You Never Had?

0: Brenda Lee och Huey Lewis.
1: Ja. Det minner mig lite om den här filmen med Whoopi Goldberg. Nej, vad heter
0: den? Någon filmen?
1: Ja.
0: Whoopi Goldberg.
1: Ja.
0: Det ser inte av den.
1: Ja.
0: Se vad jag kan ha i arkivet om jag har några rarigheter liggande från den. Får jag komma tillbaka till?
1: Ja, jag tror du har funnit det.
0: Nej, jag har inte kommit så långt.
1: Nej.
0: Vi skal til Elvis-kalenderen.
1: Åja.
0: Jeg ser litt hva som ligger foran oss. Vi skal til den uken som kommer altså, og allerede nå i morgen så det mulighet til å få med seg noe spesielt på Herr Nilsen i Oslo, for da kommer nemlig en av de som har både sunget og spilt med Elvis på besøk dit, nemlig Per-Erik Hallin, eller Pete Hallin som Elvis kalte han da. Han var en del av Voice gjennom 1974, og var da med både ut på turné og hjemme på Graceland han vært, og i helt tatt synget mye sammen med Elvis oppe i svittene etter konsert, og i helt tatt vært med på det som skjedde. Spennende mann, og nå reiser han stort sett rundt og gjør gospel, men han var i Afrika fremme for oss å prate litt om Elvis, så vi skulle gjerne ha vært der, men det har ikke mulighet til denne gangen. Har du mulighet, ta turen til Herr Nilsen i morgen, altså. Per-Erik Hallin solo. Det i morgen klokken 20.00. Først kommende lørdag så det som nevnt da et Elvis venter på Slobrua med Morgan Møyen, og det på Slobrua Gjestegård. Vært å sjekke ut på Skarnes. Og så det også snart duket for The American Festival nede på Lista. Det jo et spennende arrangement som man bør få med seg hvis man har mulighet. Jeg har ikke sett om de har lagt ut hele programmet sitt, men i alle fall fire dager der nede, fullspekket med musikk, kultur, shopping, konserter, gateparader og M-cars og i helt tatt konkurranser om mye, mye mer som skjer. Det skjer i Vanse sentrum, men Lista jo et stort område, og det mye rart å få se der nede. Konserter med både den ene og den andre, og selvfølgelig Kjell Elvis da, som er den lokale helten som alle kjenner.
1: Ja.
0: Så det kommer ikke dit i år, men sånn det. Det ikke alt man kan få med seg.
1: Ikke i år heller.
0: Litt av det som skjer i hvert fall nå i nærmeste fremtid.
1: Lørdag spiller han på Elvis-arrangementet på Slobrua Gjestegård på Skades. Her er Morgan Veie med Love Coming Down.

0: Él está haciendo una mollón de él.
1: Ah, no me lo veo aquí.
0: No, no,
1: no me gusta.
0: Ja, for en long coming down. Vi skal til et ønske på kommet inn, og har du et ønske, send oss en tekstmelding, skriv kodordet Elvis, og så sender du meldingen din med navn til telefonnummer 2199. Og her står det, send en stor hilsen til Ann Hilde og Astrid, mine Elvis-søstre. Gleder meg til å se dere igjen på lørdag. Ønsker å høre The Wonder of You, hilsen Anna Gunn. Vi har funnet frem versjonen med The Royal Philharmonic Orchestra.

0: Stort med The Royal Philharmonic Orchestra, det var The Wonder of You.
1: Mm,
0: vi skal nok inn tilbake til sitt soundtrack-album Klambeck fra 67, og vi skal til en fin ballade. Dette You Don't Know Me.

0: En av disse små perlene av ballader som ligger på disse filmplatene til Elvis.
1: Forrige veke, tirsdag, så spilte vi en låt som jeg trodde det var på norsk.
0: Ja.
1: Men her kommer den på norsk. Forrige uke spilte vi For All Time's Sake. Men denne gangen tar vi den norske versjonen til King Duo. Den ble utgitt på vår veledige CD. Det finnes en liten Elvis I oss alle. I 2018. Dette før du forlater meg.

0: har Før du forlatt meg, en fintlig versjon på norsk da, av King Duo.
1: Og det gjorde det så med hjertet også, vet du, at det, jeg setter med tår i øynene.
0: Ja, så absolutt, den er røret.
1: Virkelig.
0: Vi skal tilbake til Elvis' soundtrack-album Klambik fra 1967, og vi har enda en liten perle derfra. Dette er The Girl I Never Loved.

0: Det var The Girl I Never Loved med en viss herre altså fra filmen Clambake. Vi skal til et ønske som nettopp har tikket inn til oss på tekstmelding.
1: Her kommer et nytt... Ja, det ba om det. Og her kommer det. Favoritten Judy. Ønsker å høre for meg selv og alle andre som liker denne sangen. Fra meg igjen, Lisbeth.

0: chilling, man.
1: Oh, sa han.
2: Det var Selimir.
1: Vet du hva? Da vi var kjent med han, Selimir, så lukket han.
2: Ja, det var rock'n'roll.
1: Da var det skikkelig rock'n'roll. Han bytte antrekk og hatter og jakke og sko, ikke minst, mellom, i hver forestilling han hadde for seg. I 9 timer drev han på en gang. Mange timer, ja, han, på Elvis-krysset.
2: Han hadde holdt på i 5 timer oppe i salongen oppe på Kolderen, før han kom ned og fullført på 2 timer på scenen nede, så på hovedscenen på båten. Så en enorm energi.
1: Virkelig. Men den energien forsvant litt etter at han var sammen med Marianne og Sansen. Men det er noe søte i lag da.
2: Ja da.
1: Men han rocker ikke sånn som han gjorde.
2: det er ikke helt hva det var.
1: Nei.
2: Han er jo blitt litt eldre han også.
1: Ja, men altså. hvor gammel er han? Han er... Ja.
2: Neida, han er yngre enn oss.
1: Ja.
2: Han er likevel.
1: Ja.
2: Han skal få lov til å ta med litt han også.
1: Ikke sant? Ja.
2: Vi skal tilbake inn til Brenda Lee.
1: Det skal vi. Selv om vi ikke krysset veier hele tiden. Selv om de ikke krysset veier hele tiden i Nashville, så pleide Brenda Lee å besøke studioet hans for å se han jobbe. I en nyere intervju med The Bobbycats cast beskrev hun han som en kunstner med en helt rå og kompromissløs visjon. Han var herlig, men han var bestemt. Han visste nøyaktig hva han ville og hva han likte. Hvis han virkelig trodde på noe, nyttet det ikke å prøve å overbevise ham noe annet. Kjenner du deg igjen? Nei da. Men bra også om at dette var i en tid der innspillingene handlet om ekte talent. Dette var den gangen vi ikke hadde alle de knottene man kunne skru på for å få deg til å høres bra ut. En spesielt kjært minne har hun også igjen. For Elvis var kjent for å gi sin nærmeste kamerater det kjente TCB, Taking Care of Business, halskjede. Til sin nærmeste venninner ga han i stedet et TLC, Tender Loving Care, halsmykke. Brenda Lee fikk et slikt smykke av Elvis. Og hun har uttalt at hun fortsatt ser på det som et av sine beste dyrbare symboler på den langvarige vennskapet deres. Her er hun en siste gang i kveld med en låt fra 1977, For the Good Times.

0: Brenda ligger där for the good times.
1: Nydelig å vette. Dayton is a game, Dayton
0: is a game, let go. Litt gass på, altså. Skal vi ikke starte så tidlig?
1: Nei, sant? Nei, nå skal vi over til konkurransen igjen. Lørdag 20. juni er det Elvis arrangement med Morgan Vøyen på Slobrua Gjestegård. Og vi lurer på, hva heter kommunen som Slobrua ligger i? For å svare sender du en sms med kodeord Elvis til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner to billetter til Elvis-eventet på Slobrua førstkommende lørdag.
0: Ja.
1: Nå kan du sette meg.
0: Ja, straks skal jeg bare kaste seg rundt og bli inn på konkurransen.
1: Ja.
0: Siste mulighet. Vi skal til ukens Elvis-duett, og i denne ukens Elvis-duett skal vi tilbake til filmen Paradise Hawaiian Style fra 1965. Og i denne filmen synger Elvis flere duetter, og et par av de er med Donna Butterworth. Og her er de med den ene. Dette er da låten Dayton.

0: Litt flugkitter og kyst. Koselig avslutning I hvert fall. Vi kommet til veis ende.
1: Det var ikke Moses Creek.
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei, da.
0: Vi kommet til veis ende. Vi skal være tilbake neste tirsdag her på Skansat Radio. Mm. Etter oss kommer det mer god musikk med Lise og Jan Einar.
1: Ja.
0: Så det bare å holde ut videre på radioen, og så får dere sett på den. Sporten I bakgrunnen.
1: Ja, ikke sant?
0: Viktigere med god musikk, tenker jeg.
1: Ja.
0: Her sier vi som vanlig
1: god natt.
0: Så det siste av dansen.

0: En del av Norge, en del av deg. God underholdning og hyggelige programledere.
1: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio. En del av Norge, en del av deg. God underholdning og hyggelige programledere.
1: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio. Skansatt Radio. En del av Norge, en del av deg.
1: Skansatt Radio. Dette gammeldags musikk med Lise og Jan Einar.

0: Ja, velkommen til en ny utgave av gammeldags musikk.
1: Ja, velkommen skal dere være. Og vi har jo utrolig mye fin gammel musikk med oss nå, vi. Og da har jeg lyst til å høre litt på Wenche Myhre med Jeg marsjerer ved din side. Og den fra 1964, den.

0: Ja, Wenche Myhre var det, med «Jeg marsjerer ved din side» fra 1964.
1: Ja, men så fint at du gjør det da.
0: Jeg?
1: Marsjerer ved min side?
0: Nei, da det var Wenche Myhre som gjorde det. Uff. Ikke jeg.
1: Shame on me.
0: Ja.
1: Skam på meg. Det I hvert fall Bobby Rear som skal synge den sangen der, som heter «Shame on me», og den kommer fra 1962.

0: Det var Emil Ford med Still fra 1960.
1: Da skal vi over til Sverige igjen, vi. Og vi skal over til Hotenani Singers. De synger en sang om Gabrielle.

0: Det var Alf Prøysen det, med gode gamle Tordivlen og Flua.
1: Den litt artig den.
0: Ja.
1: Ja. Men vi skal flytte oss til 1960, og nå skal vi høre på Anne-Louise Hansson med Aldri på en søndag.

0: Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grenland, hele Vestfold, Oslo og de fleste steder I Norge. Kontakt ditt lokale kabelnett over hele Europa.
1: Hele Europa.
0: Digital satellitt. Skandinavia. Satellittradio.

0: Der forsvant Tove Karlsson med 1964s melodi Jeg måste ge mig av.
1: Ja, og nå skal vi høre litt på The Lives. Den ble ikke akkurat så veldig mye spilt.
0: Nei.
1: Og nå skal vi høre på Little Bitty Tear fra 1962.

0: little bit of tear, sang Burl Ives fra 1962.
1: Ja, og Burl Ives, han har mange fine melodier, han.
0: Han har veldig mange fine.
1: Og en til fra 1962 som veldig fin. Det Funny Way of Loving. Jeg tenker vi skal høre på den nå, ja.
0: Det gjør vi.

0: Bur Lives sang for oss her, og sangen heter Funny Way of Loathing fra 1962.
1: Bli støttemedlem I Scansat du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år, og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne, og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på scansat.no.
2: Alle de gode minnene. Scansat I radio.
3: Da skal vi gå en tur til 1963 og høre på Wenche Myhre. Gi meg en cowboy til mann.

0: Shame hørte vi her med For You fra 1963.
1: Vi tar med en plate til vi med gruppa Shames. Det ganske fresk å høre på.
0: Det det.
1: Og her kommer de med en kjent slager, Lover Please.

0: Thank you. Thanks very much.
1: En del av Norge, en del av deg.
2: God underholdning og hyggelige programledere.
3: Skansatt Radio.
1: Skansatt Radio.

Hei og vel møtt til et nytt program I serien Godteposen. Og hva kan man jo forvente av innhold I en så tvetydig programtitel? Jo, her blir det gjenhør med både store og små hits som har hatt betydning for de oppvoksende generasjoner. Samt at det vil dukke opp låter eller melodier som ikke har hatt de store plasseringene, hverken på Billboard eller de engelske hitlistene. Slagere, både lokalt og internasjonalt, blir å finne selvsagt I godteposen. Og med det så kan Tor Engan ønske deg velkommen til dette programmet her. Og aller først så skal vi til en kar som har holdt på siden 1949. Fats Domino det vel riktig navnet, som en av de viktige, store musikerne og låtskriverne for utviklingen av spesielt rock og blues. Og I 1986 ble han en del av rockens æresgalleri, og I 2003 I Blues Hall of Fame. Blues, boogie-woogie og rhythm and blues, kongen Fats, som kallenavnet, startet sin aktive karriere I 1949, som nevnt. Og selvsagt fortjener han en plass I godteposen, som nettopp tar for seg store og små hit. Fats har for det meste store hit, som her I Red Sails in the Sunset.

Lonnie Donegan her i My Dixie Darling. Vi skal til tenåringsidolet Ricky Nelson, og han var aktiv fra 1957 til 1985, da han omkom i et flystyrt. New Jersey-gutten hadde en mengde hit på 50- og 60-tallet, og som liten var han en barnestjerne i foreldrenes radio- og fjernsynsprogrammer i USA. Og frem til sin 21. årsdag kalte han seg for Ricky, og fra med albumet Rick is 21 fra 1961 ble navnet hans Rick. Rockens æresgalleri har det også blitt. En av hans aller mest kjente låter ligger klar her, Never Be Anyone Else But You.

Never be anyone else but you med Ricky Nelson, eller Rick Nelson var det vel på denne tiden her. I 1957 bestemte Harold Lloyd Jenkins seg for å skifte navn til et mer salgbar artistnavn. Og det startet med å finne på masse forskjellige navn, og det endte da opp med Conway Twitty. Og Conway Twitty har en rekke store hit, både i hans rocketid og aller mest, da han offret seg for countryen. Conway var jo også en habil mann på damer med hele fire ekteskap på sin kappe, for å nevne det også. Her fra hans glanstid, Lonely Blue Boy.

Ja, en helt vanlig måte å synge på for Conway Twitty i Lonely Blue Boy. Vi skal til The Everly Brothers, som slo igjennom i 1957. Dette året 1957-58 og så videre har vært et veldig stort år for nykommere av rockens personer fra den tiden. Og med sine fine vokalharmonier og akustiske gitarer skapte de på mange måter noe nytt. Musikken hadde røtter i countryen, men de nærmet seg etter hvert mer og mer over til rocken. Brødrene Don Everly og Phil Everly var ofte ikke på talefot med hverandre, og den endelige slutt, det ble det da Phil Everly døde i 2014 av en lungesykdom. Men her skal vi gjenskape en herlig ballade med disse to brødrene.

Nok et band dukket opp I 1957, og dette bandet her var ledet av saksofonisten Johnny Paris, og da vet de som elsker instrumental gitarhits at jeg snakker om Johnny and the Oregons fra Toledo I USA. Som topporkester hadde de en kort tid fra 1959 med Crossfire og til 1961 med Old Smoky solgte de mye plater og hadde fine plasseringer på listene og særlig I England. Deres nest største salgstall oppnådde de I 1960 da denne låten som ligger klar kom ut. Det noen rockende gåser som venter dere. Rocking Goose.

Det var Johnny and the Hurricanes og Rocking Goose. Tridilopus var det man kan kalle for en døgnflue, kanskje, selv om han holder på fremdeles med konserter og utgivelser av plater. Den foreløpige siste kom ut i 2011. Han har aldri vært noen stor hitlisteklatrer, men en 3-4 store og kjente låter har det blitt opp gjennom tiden, og nok til at Trini Lopez får plass I godteposen her med Amerika.

Trinilopes i kjent stil. Vi skal over til en virkelig pioner innen rock'n'roll-sjangeren. Little Richard fikk sitt store gjennombrudd i 1955 med Tutti Frutti, og fylte opp med en rekke internasjonale hit. Som låtskriver er han en ener sammen med Chuck Berry, langt større enn for eksempel Elvis Presley, som ikke har fremhevet seg spesielt i denne formen for tekst og musikk. Ingen har hatt større påvirkning på andre artister enn nettopp Little Richard. Han kjennetegnes best som sin unike sangstil og voldsomme energi. Her blir det noe sånn midt imellom. Send me some lovin'.

Fra en av verdens største rockere til hjemlige trakter, hvor vi også finner rockere, I hvert fall på trøndersk vis. Og vi snakker da om Åge Aleksandersen og hans betydning innenfor norsk rock, spesielt trønderrocken da. Og som han var pioner for. Han har fått en rekke priser for sin musikk, skal bare ta fram en spektakulær pris. Det blir nok Bjellesauprisen. Og hvorfor vet jeg ikke hvorfor den ble gitt Åge. Men her får du en typisk Åge Aleksandersen med hardt trykk.

Det var Åge Aleksandersen, det å holde fast og noen sansens ord inn I de tekstene her. Buddy Knox ble født I det lille bondesamfunnet Happy I Texas. Det var Roy Robinson og Buddy Holly som anmodet Buddy Knox om å satse på en musikalisk reise. Og det med første gang raskt platekontrakt for den godeste Buddy, og samme år, altså I 1957, kom hans største hit ut, førsteplass I USA med denne her Party Doll.

Det var Buddy Knox og Party Doll. En annen spennende artist på denne tiden var Chris Montez. Hans aktive år var fra 1962 til 1974. Ikke særlig lenge, men han hadde brukbare salgstall, og denne California-artistens største hit kom også i likhet med Buddy Knox på hans aller første singelutgivelse. For Chris Montez gjaldt det i 1962, og her er det nok en låt du kjenner veldig godt, du som har levd en stund i hvert fall. Let's dance!

Da skal vi gjøre et kvantehopp og komme oss hjem igjen, og kanskje en stor overgang blir det når unge Wenche Myhre blir neste utgave av musikk her på Godteposen. Siden 60-tallet har hun slått igjennom med en rekke sanger på norsk, fransk, tysk og svensk. Det først og fremst show som Wenche Myhre behersker aller best. Men vi kan jo drømme oss tilbake og ønske at vi ble La meg være.

En folkekjær artist var Wenche Myhre og det fortsatt, ung som hun Hun ser I hvert fall ung ut ennå og holder seg godt. The Spotniks besetning hadde flere navn på sin gruppe fra 1956 til 1961, da navnet ble The Spotniks. Spotniks regnes sammen med The Shadows og Venturas som de mest betydningsfulle gitarband, og med 18 millioner solgte plater så denne påstanden riktig etter min mening I alle fall. De oppnådde stor suksess med egenproduserte og vokal på denne låten som ligger klar her, Blue Blue Day.

Det var originalinnspillingen med The Sputniks Blue Blue Day. Vi skal ha en ny låt med Fats Domino, og han har jo gitt ut haugevis med musikk, og vi har jo da lagt klar igjen I We Got A Rich To Cry.

alltid behagelig fødselsdomino. Vi skal til Sverige I neste innslag. Jerry Williams slo igjennom som sanger I begynnelsen av 60-tallet. Han, sammen med gitarbandet The Violence, som du kanskje husker, spilte inn Alpens Ros I sin tid. Jerry Williams jobbet I sin unge dager som rørmakare, og det jo rørlegger I Norge det, men det ble sangen og rocken som ble de store inntektene og arbeidsdagen for Jerry Williams. Her har vi Who's Gonna Follow You Home?

Det var en stor hit med Walk On By fra Larry Van Dyke i starten av 60-tallet. Vi har hatt Johnny and the Hurricane.

Det er toner fra 1960 dette her. Ja, tiden går fra oss, og jeg rekker ikke flere, hverken store eller små hits denne gangen. Tor Engan stenger godtebutikken for denne gang, blir også stengt, men vi åpner igjen om en ukes tid. Følg med på våre åpningstider på din favorittradio. Her får du inntil ny åpning. Kose deg med den siste låta i dag, som Roy Campy, and his Rockabilly Rebel, Teenage Boogie.

Ja, da kan undertegnede Tor Engan ønske deg hjertelig velkommen til nok et program i serien Country Goodies. Og det blir en herlig blanding av både norsk og svensk og amerikansk, ja, det som rører seg stort sett innenfor countryfamilien i dette programmet her. Vi skal i hvert fall begynne med norsk countryartist denne gang. Ivar Dolve fra Kragerø har lang fartstid i denne sjangeren for musikk. Faktisk en av de fremste vi har innenfor tradisjonell country. Og her har han tatt for seg Johnny Cash i en utgivelse, og Come In Stranger!

Det var Lonnie D det i Talk Back Trembling Lips. Og vi skal over til en artist med samme efternamn som Lonnie D, og han heter Billy D og også en kjent skuespiller med Batman og Star Wars på samvittigheten. Synger kan han også, og What I'll Do.

Det påstås at artisten Beka fra Kvikne vil ta eierskap I en ledig posisjon I norsk country. Albumet Lakenskrekk har I hvert fall fått god omtale om hun vil ta eierskap I norsk country, og lederskapet der det jo en stykke frem, men kanskje det skjer om ikke alt for lenge. Dette I hvert fall en kul kujente som har kalt seg for Beka, og hun bidrar denne gang med vår sang.

Ja, det er fart i Jørgen Rodén og Ida Sundelius. Da skal det være klart for min store favoritt innen countrymusikken. Dama som har myket opp forgubbingen i denne bransjen, og har i tillegg åpnet vei for den friskere stilen også. Og dama, den heter Carlene Carter, og låta den heter The Living Side.

Live Inside med Carlin Carter hørte du nå. Freya, eller jenta fra landet, har vært stille ifra på en stund. Frøydis Skinnaland det daglige navnet på artisten fra albumet skal du nå få høre. Ekte Texas skreppe.

Da skal vi til Hank Williams junior, og hans far Hank Williams regnes jo som en av tidenes viktigste og mest innflytelsesrike artister, uansett sjanger. Hank Williams, faren altså, ble født i Alabama i 1923 og døde i 1953, ikke fylt 30 år engang. Om Hank Williams junior blir like betydningsfull, det gjenstår jo å se, men han har jo skikkelig draget og ligner sin far i sangstil i hvert fall. Born to Boogie.

Ja, akkurat her var nok ikke Hank Williams junior lik sin far Hank Williams, men I andre innspillinger så ligger han tett opp til I vokalen. En av våre aller fremste countryartister var Liv Marit Vedvik. Det ble et sjokk å få meldingen om hennes tragiske død I sommer. Men heldigvis så har vi jo musikken hennes, og kan minnes henne på denne måten.

Da blir det nok en norsk tradisjonell artist. Det noe vi i Norge kan hevde oss I, så det country på tradisjonelt vis. Geir Arne Hansen fra Skien blant disse som bidrar I så måte. Her en låt som har vært med I utallige ganger, både I Country Goodies og andre sammenhenger, men den veldig svingende og behagelig å høre på, og en veldig kjent låt, Bonde ifra bygda.

Det var Geir Arne Hansen, det fra Skien, bonde fra bygda. Pirates of the Mississippi har hatt to perioder i sitt musikaliske liv. Første periode var fra 1987 til 1996, og andre periode startet i 2000 og varte til 2007. Tennessee-bandet har spilt inn Honky Tonk Blues, en sang som originalt ble spilt inn i 1952 av Hank Williams, et år før Hank Williams døde. Men her har du Pirates of the Mississippi og Honky Tonk Blues.

0: Mer sprudlende country fra Stavern blir det når en Taylor står ved mikrofon. Det blir fartsfylt og fengende countrypop når dama svinger opp med Let Your Mama Go.
1: Mamma.

Det er like før vi stenger salongen for denne gang. Om det blir ny åpning skjer først når preriebandittene har forlatt åstedet. Tor Engan kan bare si ha det så lenge med What a Crying Shame.

er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Cup bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!